Logica moderată, puternică și extremă se va menține în cea mai mare parte a țării în această săptămână pe fondul rezervelor scăzute și deosebit de scăzute de apă din sol, iar precipitațiile vor fi reduse cantitativ sau chiar absente în aproape toate regiunile agricole. Potrivit prognozei agrometeorologice publicate de Administrația Națională de Meteorologie, rezerva de apă în stratul de sol între 0 și 20 de centimetri se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, adică secetă pedologică moderată, puternică și extremă în cea mai mare parte a țării. Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori satisfăcătoare și izolat apropiate de optim, local în nord-estul, estul și sudul Munteniei, nordul, nord-estul, izolat estul și sud-estul Moldovei și nordul Dobrogei, se arată în prognoza Administrației Naționale de Meteorologie. Pe fondul menținerii deficitelor ridicate de umiditate în sol, ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă vor fi în continuare stânjenite, iar lucrările agricole în câmp, precum aratul, discuitul și scarificatul, se vor desfășura cu dificultate. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ceea ce suntem face mai mult pentru fericirea noastră decât ceea ce avem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În perioada 25 septembrie 1 octombrie, Poliția Română a continuat acțiunile pe linia siguranței școlare în unitățile de învățământ preuniversitar. Acțiunile în sistem integrat vor continua pe tot parcursul anului școlar. În această perioadă, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a cadrelor didactice la nivelul structurilor Poliției Române, polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării la și de la cursuri a elevilor. Au fost derulate 3547 de activități de prevenire și informare în cadrul unităților de învățământ preuniversitar. De asemenea, au fost controlate 219 unități de învățământ preuniversitar pentru verificarea modului de asigurare cu pază. A fost asigurată și intervenția la 25 de evenimente sesizate în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru a face față stresului de la locul de muncă, românii au cumpărat doar anul trecut suplimente alimentare de peste 300 de milioane de euro. Potrivit unei cercetări la nivel european, în special bărbații au căutat formule pentru rezistența la stres și oboseală. Aceleași cifre arată că piața suplimentelor din România este într-o continuă expansiune. Psihologii confirmă că în ultima perioadă le cer ajutorul, în special bărbații. Potrivit unui studiu făcut de una dintre cele mai mari platforme de recrutare online, peste 60% dintre români mărturisesc că trec printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional. Frica cea mai mare este legată de faptul că nu câștigă suficient în raport cu cheltuielile pe care le au. De asemenea, și situația social-politică crește constant nivelul de stres. Cele mai recente date Euromonitor arată că pe piața românească vânzările de suplimente au ajuns anul trecut la 1,7 miliarde de lei, adică 340 de milioane de euro. În aceste condiții, specialiștii îndeamnă la moderație. Scumpirile au schimbat obiceiurile de consum ale românilor. Tot mai atenți la bani, românii și-au temperat consumul anul acesta. Datele strânse de la o companie de cercetare de piață specializată în monitorizarea vânzărilor de bunuri de larg consum arată că, deși acestea au crescut ușor, valoarea lor nu a acoperit inflația. Cumpărătorii reduc țigările și dulciurile, în schimb mâncarea gata preparată este tot mai căutată. Legumele și fructele locale atrag tot mai mulți cumpărători, arată și analiza unui mare retailer. În prima jumătate a anului, românii au cheltuit pe bunuri de larg consum cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Dacă se ia în considerare inflația, creșterea practic dispare. Magazinele mici de cartier au pierdut din clienți care s-au orientat spre supermarketuri și hipermarketuri. Unii consumatori au redus cheltuielile considerate de răsfăț sau cumpărat mai puține țigări, gustări dulci și băuturi fără alcool. Chiar și la alimente sunt schimbări. În schimb, mâncarea pentru animale a înregistrat o creștere a cantităților vândute de 12%. Creșteri semnificative ale vânzărilor s-au înregistrat și la produse de înfrumusețare, mâncare semi și gata preparată. Oamenii au cumpărat și cu 11% mai multe sticle de vin. Magazinele aduc mai multă marfă românească, respectând preferințele cumpărătorilor. O analiză realizată de un mare retailer arată că vânzările au crescut atunci când pe rafturi au ajuns fructe și legume de la noi. La cartofi noi cu 70%, iar la ceapă roșie cu 40%. Pe un trend crescător în preferințele cumpărătorilor sunt și mărcile proprii introduse de supermarketuri, cu o creștere de 23%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Urmează-ți fericirea și universul îți va deschide ușa acolo unde erau doar ziduri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări informează că în perioada 28 septembrie-4 octombrie au fost emise sau reemise 3.945 de permise de ședere temporară și pe termen lung pentru cetățenii străini. La această cifră se adaugă alte 888 de permise eliberate persoanelor care beneficiază de protecție temporară. Activitatea nu s-a desfășurat doar la ghișee. Echipele de control au fost prezente și în teren și au organizat 115 acțiuni de verificare desfășurate atât cu forțe proprii, cât și în cooperare cu alte structuri cu atribuții în domeniu pentru a depista persoanele care se află în situații ilegale. În urma acestor activități, 55 de străini au fost identificați în situații ilegale. 20 dintre aceștia au fost îndepărtați sub escortă până la punctele de trecere a frontierei, unul a fost luat în custodie publică, iar pentru ceilalți s-au dispus alte măsuri sau au fost îndrumați către structurile de imigrări pentru o reglementare a dreptului de ședere. Pentru neregulile constatate au fost aplicate și 52 de sancțiuni contravenționale. În România, gradul de proprietate a locuințelor este marcant de ridicat, 85% dintre respondenți deținând cel puțin o proprietate, ceea ce este mult peste media europeană. În plus, 30% dintre proprietarii români dețin o a doua proprietate, evidențind în continuare cultura puternică a proprietății în țară, se arată într-un raport de specialitate. În ciuda satisfacției peste media mulțumirii față de starea lor locativă, aproape două treimi dintre români, respectiv 64%, spun că facturile le-au crescut în ultimul an. Costurile cu energie, în special, par să fie o preocupare semnificativă. Doar 35% dintre respondenți simțindu-se confortabil cu aceste cheltuieli. Această tensiune financiară este reflectată în prioritățile cumpărătorilor români de locuințe, 47% acordând o mai mare importanță consumului redus de energie atunci când achiziționează o proprietate nouă. Aproape 2 dintre adulți cu vârsta de 25 de ani ar putea ajunge supraponderali sau obezi până în 2050. Pentru România, situația este îngrijorătoare. 35% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate. Obezitatea nu este o problemă de estetică, atrag atenția medicii și autorii raportului Federației pentru Inimă, care vorbesc mai degrabă despre o adevărată pandemie, în condițiile în care fiecare kilogram în plus înseamnă un risc crescut de boli cardiovasculare. În România, 600 din 100 de mii de locuitori și-au pierdut viața în 2023 din cauza acestor afecțiuni. Este o rată de 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Planificarea urbană, crearea unor spații pentru exerciții fizice, programe școlare și îmbunătățirea accesului la alimente nutritive sunt soluții complementare politicilor publice, dar în primul rând contează stilul de viață, de la alimentele pe care le consumăm până la mișcarea pe care o facem. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fiindcă nu știi ce te așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cei mai mulți dintre români nu au participat vreodată la un curs de prim ajutor și nu știu cum să acționeze în situații de urgență, arată un studiu. Cercetarea indică faptul că doar o treime dintre cei chestionați ar fi dispuși să parcurgă un astfel de curs. Studiul arată că 82% dintre români nu știu să acorde corect primul ajutor, chiar dacă unul din cinci declară că a fost martor la o situație de urgență în care a fost necesară acordarea primului ajutor. Obiectivul cercetării este de a testa nivelul de cunoștințe și comportamentul populației în ceea ce privește acordarea primului ajutor. Studiul arată că doar 17,4% dintre cei chestionați consideră că ar avea cunoștințele necesare pentru a acționa corect, 6,1% fiind cu siguranță convinși de acest lucru, iar 11,3% declarând că probabil ar ști ce au de făcut. Un raport Eurostat arată că în 2025 durata vieții profesionale a ajuns la 37,5 ani. Țările de jos, Suedia, Danemarca și Estonia au înregistrat cele mai mari durate estimate ale vieții profesionale, depășind 41 de ani, în timp ce România s-a situat la polul opus cu cea mai scăzută durată a vieții profesionale de doar 32,7 ani. Bărbații lucrează în medie 39,5 ani în Uniunea Europeană, în timp ce femeile lucrează 35,4 ani. Din 2016, durata estimată a vieții profesionale în Uniunea Europeană a crescut constant de la 35,2 ani în 2016 la 35,9 ani în 2019. În 7 țări din Uniunea Europeană, durata medie preconizată a vieții profesionale este de 40 de ani sau mai mult, în țările de jos 44 de ani, în Suedia 43, în Danemarca 42,6, în Estonia 41,5, în Irlanda 40,7, în Germania 40,2 și Finlanda 40,1. În schimb, cele mai scurte durate ale vieții profesionale au fost înregistrate în România de 32,7 ani și câteva țări din sudul Europei, inclusiv Italia cu 33 de ani, Bulgaria cu 34, Croația cu 35,1 și Grecia cu 35,3. Constatarea amiabilă nu este posibilă în cazul în care unul dintre cele două vehicule implicate într-un accident nu are poliță RCA valabilă. Formularul de constatare amiabilă poate fi folosit în cazul în care are loc un accident rutier, dar numai în anumite condiții stipulate într-o serie de acte normative. În cazul unui accident rutier, soldat doar cu pagube materiale în care sunt implicate două vehicule, este necesară verificarea valabilității poliției RCA a celuilalt șofer implicat. Aceasta pentru că, în conformitate cu legislația română, utilizarea formularului constatare amiabilă de accident este permisă numai dacă ambele vehicule implicate dețin o asigurare RCA validă în momentul producerii accidentului. Prin urmare, în situația în care unul dintre șoferi nu are asigurare RCA validă, este obligatorie prezentarea la cea mai apropiată unitate de poliție în termen de cel mult 24 de ore de la producerea accidentului pentru întocmirea documentelor de constatare. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale. Restaurantele caută soluții pentru o reducere a costurilor. Unele iau în calcul programul cu siestă și concedieri. Patronii de restaurante caută soluții ca să își eficientizeze costurile într-o perioadă economică dificilă. Își vor adapta meniul în funcție de ce se cere mai des, vor face concedieri dacă este cazul sau, după modelul mediteranean, ar putea închide localul câteva ore după prânz. Scăderea consumului și creșterea costurilor îi determină pe patron să regândească programul de funcționare. Restaurantele au în ultima perioadă tot mai puțin clienți. Conform unui studiu realizat pe 822 de persoane, 50% dintre respondenți au mărturisit că ies mai rar în oraș pentru a lua

masa. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. A fi supărat din cauza ceea ce nu ai înseamnă a risipi ceea ce ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Din 2026 se aplică amenzi mai mari pentru angajatorii care nu eliberează adeverințe de vechime. Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverințe de vechime atât la încetarea activității salariatului, cât și la cererea scrisă a angajatului în termen de 15 zile lucrătoare, cum inspectoratele teritoriale de muncă nu mai eliberează astfel de adeverințe din ianuarie 2026, iar refuzul angajatorului se sancționează cu amenzi mult mai mari, nu este exclus ca acesta să fie un motiv mai frecvent de sancționare a angajatorilor începând din acest an. Aflate sub presiunea costurilor tot mai mari, sistemele de sănătate trebuie să se orienteze spre prevenție cu ajutorul tehnologiei. Sistemele de sănătate globale se vor confrunta în următorii ani cu o presiune tot mai mare din cauza îmbătrânirii populației, lipsei personalului medical și creșterii incidenței bolilor cronice și a costurilor. Până în 2035, populația globală ar putea ajunge la aproape 9 miliarde de persoane și pe măsură ce oamenii trăiesc mai mult, iar afecțiunile cronice, precum diabetul, cancerul și demența, devin tot mai frecvente, costurile tratamentelor vor exploda. Sistemele publice sunt deja sufocate de liste de așteptare și lipsa acută de personal medical, iar tratamentele inovatoare, precum medicamentele folosite în obezitate și diabet, deși promițătoare, sunt scumpe și inaccesibile pentru majoritatea pacienților. Inegalitățile sociale agravează și mai mult situația. Accesul la educație, venituri sau tehnologii medicale moderne este inegal, în timp ce așteptările pacienților cresc. Un sfert dintre angajații români au în considerare în mod serios schimbarea locului de muncă în următoarele 3 luni. Dintre cei care intenționează să facă această schimbare, 60% spun că nu se simt în siguranță la actualul job, iar 48% dintre ei spun că au un nivel scăzut de reziliență în fața stresului și a provocărilor de zi cu zi, arată un sondaj reprezentativ la nivel național realizat de Pluxi România. A fost realizat un studiu care evaluează reziliența și siguranța psihologică resimțite de angajații români în cadrul companiei pentru care lucrează. Studiul este reprezentativ la nivel național pentru populația din România, eșantionul care a stat la baza acestei cercetări, incluzând peste 1000 de angajați care lucrează în companii private din mediul urban. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că furtul de date începe cu un click și face recomandări ferme pentru utilizatorii de internet pentru a nu ajunge în această situație. Furtul de date începe cu un click, fără urme vizibile și fără semne evidente. Un infostealer este un tip de malware care operează în tăcere, colectând parole, date bancare, fișiere sau alte informații sensibile de pe dispozitiva transmis de NSC. Specialiștii instituției precizează că se ajunge la furt de date prin software descărcat de pe surse nesigure, prin link-uri sau atașamente suspecte sau prin accesarea unor site-uri compromise. Reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică spun că trebuie evitate descărcările din surse neoficiale, nu trebuie accesate link-uri nesigure primite prin e-mail sau mesagerie, trebuie utilizate soluții de securitate actualizate și trebuie activată autentificarea în 2 pași. Datele personale sunt mereu o țintă, iar protecția începe cu prudență, au transmis oficialii de NSC. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

dragi prieteni, și bună dimineața, 7 și 8 minute, începe la radio Dimineața între prieteni, e 6 octombrie, marți astăzi. Săptămâna a început de ieri, cu vreme bună, frumoasă, plăcută, și cred că se menține în continuare. Cu ce ne pricepem noi cel mai bine, noi români în general, politică și fotbal, ca asta. Ei bine, la fotbal, cum ar spune alții, au dat-o din nou de gard. România a pierdut din nou în UEFA Nations League. Aseară, dacă ați avut răbdare să vă uitați până la capăt, România-Suedia 0-1. Nu știu dacă mai e ceva de spus după această primă parte de campanie din această competiție în care ai noștri au pierdut toate întâlnirile. Ce să mai, nu mai zicem nimic, atât putem. Asta e treaba, nu trebuie să ne fie cu supărare, dar probabil că ar trebui să ne mai îndreptăm și către alte sporturi acolo unde într-adevăr strălucim. Sunt tot felul de, acum să spunem, anchete, n-ai cam mult spus anchete, da? Analize, cred că e mai bine zis. Hai să analizăm, că așa, la analiză suntem cu toții profesori, cum s-ar zice. În politică, dacă v-ați uitat, avem o nouă desemnare de premier. Nu o să insist pe subiect, că asta e treaba altora. Desigur, toată lumea, s-a mai, o lumea politică s-a opuscat acolo ce se întâmplă. Dacă e să privim peste hotare, mergem până în Franța, acolo ce să mai e. Elevii și profesorii, e nebunie maximă acolo, licee incendiate și lupte de stradă în Franța, vai de mine, iar protestele elevilor s-au extins chiar și în Belgia, o nebunie maximă. Doar am atins subiectul, nu vă spun mai mult de atât. Revenim la ale noastre, cum s-ar spune. Astăzi, 6 octombrie, cea de-a 279-a zi anului 2026. Au mai rămas 86 de zile până la sfârșitul anului. Soarele răsare la 7 și 19 minute, adică undeva peste 9 minute o să prindem răsăritul împreună. Mă rog, acum depinde de unde îl privești. E o medie, probabil. Și tot soarele apune astăzi la 18 și 48 de minute. Astăzi este Ziua Mondială a Locuinței, da? 6 octombrie, și tot astăzi e ziua Mad Hatter din Alice în Țara Minunilor. Asta pentru cunoscătorii de asemenea povești. Dacă știți despre ce este vorba, să-mi povestiți și mie, că mi-ar plăcea să aud. Bine, cam asta e. Eu sper că v-am găsit cu voie bună, cu gânduri bune și pozitivi, să zicem așa, că o să petrecem din nou așa cu o cafeluță în față și că să ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile, undeva până la 10, împreună la Dimineața între prieteni. Atât deocamdată, Sugar Babes, am pregătit pentru tine Round Round. Ascultăm Bună Dimineața!

Ram, ram și sugar babes, 7 și 15 minute, da, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața, oamenii ne scriu, asta ne bucură, suntem împreună, uite, Dorina îmi scrie, bună dimineața cu 7 grade și soare ce se pregătește să răsară din Cluj, oho, ce frumos, da, am spus eu că petrecem la o cafeluță împreună la răsărit, asta e, mai am aici tot felul de bună dimineața, bună dimineața, mulțumesc, uite și pe Facebook, da, ne strângem încet, încet. Da, venim după, unii dintre noi după weekend, cum s-ar zice. Să știți că m-am plimbat puțin în această perioadă, în weekendul prelungit pe care l-am avut. Vai, ce frumos se aude Jurnal FM, da? Pe la Bicaz, la Lacul Roșu, a fost, da, de asemenea, pe la Brașov, pe la Onești, prin zonă, pe acolo, da, super. Da? Cam atât deocamdată, nu, mergem pe hata Administrației Naționale de Meteorologie, desigur. Hai să vedem cum arată vremea la ora 7 de dimineață. Temperaturi, 1 grad Celsius în zona Brașovului, dar răcoare. De altfel, în depresiune avem chiar și minus 1 grad cu ceață prin zona montană. Asta e. În rest, temperaturile în Transilvania undeva între 2 și nu depășim 9 grade Celsius. Acum 9 grade sunt la Oradea mai precis. Vremea, în schimb, e frumoasă. Cer senin în continuare. În Muntenia și Oltenia, de asemenea, cu cer senin, începe să se vadă și răsăritul, nu-i așa? Foarte frumos. Cred că la malul mării e fabulos acum, vă spun imediat. În Muntenia și Oltenia, temperaturile sunt acum între 5 și 10 grade. La Buzău avem 10 grade Celsius, 12 grade Celsius în sudul litoralului. Da, e de stat așa la răsărit, chiar dacă e răcoare. 13 la Sulina, cu cer variabil în schimb. De altfel, cer variabil avem și peste Moldova în dimineața asta, acolo unde temperaturile sunt cuprinse în intervalul 6-10 grade. Oh, stăm bine la temperaturi pentru 6 octombrie, eu cred că e în regulă. Bun, să mergem să vedem și ce ne spun meteorologii pentru ziua de astăzi. Iată, vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. În continuare, de altfel, vremea va fi foarte, foarte, foarte frumoasă. Pentru o perioadă am înțeles că undeva în câteva zile se va ajunge și la 30 de grade, după care va fi o răcire bruscă și o să spunem gata, ne facem planurile de sărbători de iarnă. ABBA avem la radio, ascultăm împreună chiar cum Dancing Queen.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul

mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 6.

Wake Me Up, încă 7:27, bună dimineața, bucurii și zâmbete pentru azi. Ne transmite Camelia de la Suceava, bună dimineața, salutăm și pe Vali din Bârlad, bună dimineața, gânduri bune, cred că mai aveam aici, dacă nu mă înșel pe cineva, Daniela Serbezean, bună dimineața, o zi frumoasă, cu multă sănătate, mulțumim tare, tare mult, vin în continuare, da, like-uri, semn că oamenii s-au trezit de dimineață, că au dat drumul la aparatul de radio și că treaba e bună, și că ziua de marți o petrecem împreună. Bun, ce avem pentru astăzi? Iată, relațiile profesionale ajung în prim plan. O zodie are însă șansa să salveze o situație tensionată datorită capacității de a face compromisuri și de a găsi soluții care mulțumesc ambele părți. Da? Despre această zodie, dar și horoscopul detaliat îl aducem în câteva minute, iar în cele ce urmează, desigur, ne ocupăm de provocarea dimineții. Munca nu este doar o necesitate, este una dintre formele prin care omul își exprimă creativitatea și își găsește locul în lume. Plăcerea în muncă aduce perfecțiunea, spunea Aristotel, și cred că mai aveam aici de la Confucius, ia să vedem. Alege un loc de muncă pe care îl iubești și nu va trebui să muncești nicio zi în viața ta. Interesant. Adevărul e că da, eu știu pe cineva care face ceva ce nu-i place și se vede, are o stare proastă, și pe chip. Și aia, deși e o meserie, să spunem, nobilă, interesantă, dar dacă nu-i place, că da, nu tuturor ne place tot ce trebuie să placă altora. Bine, și acum am o întrebare pentru tine. Dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată? Chiar sunt curios. Și îți aștept răspunsurile pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, de pe Facebook, ai acolo postarea, ai și cafeluța virtuală pe care, da, că și eu mai primesc de la voi, am zis că pun și eu cafeluța acolo să o share-uiesc cu toată lumea, da? Bun, deci nu uita, dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată?

minute, direcția noastră e către ora 8, 7 și 33 de minute. Bună dimineața, Jurnal FM, ne scrie Sandu Păunescu, salutare, gânduri bune. Bună dimineața și Cerasela, zi frumoasă tuturor, mulțumim, la Piatra Neamț, da, toate le bune, uite, avem aici îmbrățișări. Ok, hai să vedem că ne ocupăm de știri, facem sport de dimineață, dar ce sport facem acum, uite, un meci de junioare cu scandal între părinți la Timișoara, rivalitatea dintre două echipe de handbal de junioare din campionatul național s-a mutat din teren direct în tribune. Asta după ce părinții fetelor s-au luat la bătaie ca în ringul de box, că da, era handbal feminin aici. Spiritele s-ar fi încins din cauza arbitrajului, nemulțumiți de unele decizii luate în teren. Părinții s-au gândit să-și facă singur dreptate, chiar dacă proprii copii strigau îngroziți. Vă dați seama ce tablou a fost acolo. La Timișoara, spuneam, s-a întâmplat între LPS Banatul și Millennium Ciarmata din campionatul național de junioare 3. Un meci cu 90 de spectatori care s-a jucat la sala Olimpia de acolo. În fine, să știți că sunt multe situații în care părinții intervin, că ei știu cel mai bine, da? Și pricep regulile jocului și știu și toate tehnicile și greșelile de arbitraj și tot ce se întâmplă. Dar noi vedem asta și la meciurile de fotbal, să zic, în general. Dar să știți că în toate sporturile e la fel. Și am mai văzut situații în care părinții s-au dus la arbitri să le ceară socoteală, da? Ăștia au fost altfel. Pur și simplu n-au fost de acord și s-au luat la bătaie între ei, că de, asta e. Iar sportivele au fost pur și simplu îngrozite să vadă asemenea tablou. Vă dați seama ce a fost în sufletul fetelor răstora, văzând că părinții se iau la bătaie. Urât, ce să mai, gata, nu mai comentez că ar fi și păcat. Joy the Joy, aici avem la

0: 7. M-am uitat prin trafic, liniște și pace în această dimineață. Valorile de trafic sunt aceleași ca de fiecare dată, le cunoaștem, în fine. În același timp vă spunem că autostrada A1 este închisă începând de ieri și până pe 19 decembrie pe sectorul de circa 20 de kilometri cuprins între nodurile rutiere Cisnădie și Boița din județul Sibiu. Decizia a fost luată din cauza unor lucrări la construcția unui pasaj care i-ar putea pune în pericol pe șoferi și pasageri. Circulația va fi deviată pe traseul folosind când nu exista autostrada și care trecea prin Veștrem și Tălmaciu. Imediat ce restricția de pe autostrada 1 a intrat în vigoare, varianta ocolitoare DN1 și DN7 s-a aglomerat. Primarii din zonă spun că urmează o perioadă grea atât pentru localnici cât și pentru cei aflați în tranzit. Compania de administrare a infrastructurii rutiere a explicat de ce măsura este necesară. Constructorii autostrăzii Sibiu-Pitești urmează să realizeze un pasaj care va face parte din viitorul nod rutier de la Boița. Viaductul va fi construit peste autostrada 1 în consolă, adică în tronsoane turnate succesiv și cu ajutorul unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni. Nu mai intrăm în detalii tehnice. În schimb, vă propunem o scurtă pauză pentru mesaje comerciale imediat după ne întâlnim cu The Weeknd. Ascultăm la radio In Your Eyes. Bună dimineața!
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: și 45 de minute. Da, s-a făcut timpul pentru pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Începem cu Berbec. Relațiile cu partenerul sau asociații de afaceri trec pe primul loc. Ai o capacitate de a face compromisuri care salvează situații tensionate. Taur, ocupă-te de redecorarea biroului tău. Sănătatea beneficiază de tratamente de înfrumusețare, terapii de relaxare și o dietă echilibrată. Gemeni, ziua de azi îți oferă un spectacol al creativității, o ieșire la teatru sau o cină romantică se va dovedi o alegere excepțională. Rac, atenția se mută pe înfrumusețarea căminului, poți avea discuții calde și diplomate cu părinții sau rudele mai în vârstă. Leu, dialogurile purtate astăzi sunt marcate de grație, este o zi minunată pentru a scrie sau a face drumuri scurte agreabile. Fecioară, banii vin spre tine din domenii legate de frumusețe. Meriți să-ți oferi un cadou rafinat, ceva care să-ți crească încrederea în propria valoare. Balanță, ești stăpânul zilei, oamenii sunt atrași de tine ca de un magnet pentru echilibrul și dreptatea pe care o inspiri. Scorpion, alege să petreci o zi mai izolată, sunt favorizate iertarea secretelor din trecut și eliberarea resentimentelor care te consumă. Săgetător, socializarea în grupuri mari îți aduce întâlniri cu oameni eleganți, cred că vrea să scrie. Este momentul ideal să mediezi un conflict apărut între prieteni. Capricorn, modul în care te prezinți public beneficiază enorm de pe urma unei atitudini pline de tact. Autoritatea nu se impune mereu cu forța, ci cu diplomație. Vărsător, ești însetat de cunoaștere, artă și cultură străină, da. O veste venită de departe sau o chestiune juridică își găsește rezolvarea într-un mod amiabil. Și pești, chestiunile financiare ce implică taxe se rezolvă excelent dacă apelezi la compromis. Lasă grijile deoparte și oferă-ți o seară de o tandrețe absolută. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se plinească.

Regina muzicii disco, i s-a spus la un moment dat Gloria Gaynor, că am ascultat-o în această dimineață cu acest clasic I Will Survive, o piesă care a plăcut de fiecare dată, s-a și dansat, a făcut și noi mișcare și asta ne prinde bine. Mai avem 8 minute până la ora 8 pentru că am pomenit de încăierarea dintre părinți la meciul de handbal fete. Îmi scrie Dorina de la Cluj, zice: părinții se cam amestecă în toate domeniile, de la creșă începând până ajung copiii la facultate, având impresia că ei sunt atotștiuitori în toate domeniile. Cred că și acesta este un motiv care a adus societatea în punctul acesta de haos. Așa este. Prea multă libertate de exprimare duce la libertinaj, îmi scrie. Mulțumesc, Dorina, gânduri bune și o zi excelentă să ai. Întrebarea dimineții a fost și este în continuare până la ora 10, da? Dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată, da? Și mi-a scris prietenul Gică Pintilii de lângă Roma, zice: bună dimineața, despre muncă nu vreau să mai vorbesc. Despre șef, abia acum 5 ani am ajuns în postura asta, nu am ce să mai schimb, eu dau dispoziții, eu execut. Zi bună vă doresc, mulțumesc tare mult. Cred că e interesant, aș vrea să te văd odată cum îți dai dispoziții și tot tu ești ala așa milostiv. Da, șef, am înțeles. Gata, mergem să aducem știrile de 8. Ne reauzim imediat după cu calendarul zilei. Santana, ascultăm Smooth. Bună dimineața.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a intrat într-o furtună financiară din care va fi din ce în ce mai greu să iasă în lipsa unor planuri și soluții pentru a evita efectele inflației și ale creșterii dobânzilor, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu. Am intrat, din păcate, într-o furtună financiară din care ne va fi din ce în ce mai greu să ieșim în condițiile în care nu avem planuri, nu avem soluții și nu avem nici măcar idei despre ce trebuie să facem pentru a evita efectele unui val de inflație care se conturează la orizont și ale unor creșteri de dobânzi care vor îngenunchea, din păcate, puterea de cumpărare și competitivitatea companiilor românești. Semnalul dat de cursul euro reprezintă un ultim avertisment la adresa clasei politice că situația este una din ce în ce mai greu de gestionată, a afirmat Adrian Negrescu. Potrivit acestuia, deprecierea cursului reflectă îngrijorările investitorilor în privința României. Asociația Constructorilor de Automobile din România anunță că matriculările de autoturisme noi în România au scăzut în septembrie cu 11,2% față de septembrie 2025, fiind atins un volum de 11.068 de unități. În primele 9 luni din acest an au fost înmatriculate 97.210 autoturisme noi, în scădere cu 10,62% raportat la primele 9 luni din 2025. În același timp, numărul de autoturisme second-hand înmatriculate s-a redus cu 13,6% raportat la perioada similară din 2025. Factorul principal care conduce la burnout la locul de muncă este combinația dintre așteptări foarte ridicate asociate cu un grad scăzut de control sau de autonomie, a declarat într-un eveniment de specialitate adjunctul șefului misiunii diplomatice a ambasadei Danemarcei în România, Christopher Janso. Când vine vorba despre atragerea de talente și de brandingul de angajator ca ambasadă, suntem de obicei destul de norocoși, în sensul că angajații sunt foarte desmotivați de valori și de ceea ce reprezintă ei prin poziția lor, de modul în care simt că fac o diferență în lume. Ceea ce facem este să ne concentrăm pentru a ne asigura că are sens pentru colegi să meargă la muncă și că au un sentiment de autonomie când sunt acolo, așa că au și ei un cuvânt de spus în modul în care sunt abordate prioritățile primite de la capitală și cum să fie transformată munca efectivă. Vremea se va menține caldă până pe data de 18 octombrie la nivel național, chiar dacă se vor semnala și intervale cu scădere ale valorilor termice maxime, în timp ce precipitațiile vor apărea mai mult local aproape pe întreaga perioadă analizată, releva prognoza de specialitate publicată de Administrația Națională de Meteorologie. Până pe 9 octombrie vor fi zile calde, dar și nopți și dimineți reci. Astfel, pentru această perioadă, media temperaturilor maxime va fi de 22-24 de grade, iar acelor minime de 6-8 grade. La finalul primei săptămâni de prognoze este posibilă o răcire ușoară a vremii, iar pentru ziua de 11 octombrie, media temperaturilor maxime va fi de 19-20 de grade. Pentru a doua săptămână de anticipație, prezenta estimare indică o medie a temperaturilor maxime de 20 de grade, posibil mai scăzută la finalul intervalului. Media temperaturilor minime pentru finalul primei săptămâni și pentru perioada 12-18 octombrie va fi de 8-9 grade, va ploua după data de 10 octombrie, precum și din 15 octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bine și-a folosit viața cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și 8 minute salutare din nou, dragi prieteni, și bună dimineața! Îl salut repede și pe Sorin din Israel și îți mulțumim de gândurile bune și de faptul că de fiecare dată dimineața ne ești alături. E timp pentru calendarul zilei astăzi, 6 octombrie, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Uite că sunt oameni care sărbătoresc 1408, da, pe 6 octombrie. Ei, e un pic greșit aici, cred. Prima testare documentară a orașelor Iași și Bacău. Nu cred că sunt amândouă deodată. La Bacău e puțin mai târziu. 1437, conventul de la Cluj-Mănășturi adeverește o înțelegere între răsculați și nobili în cursul răscoalei de la Bobâlna. 1711, în Moldova începe instaurarea domniilor fanariote. Primul domn fanariot din Moldova este Nicolae Mavrogordat. 1760, viitorul împărat Iosif al II-lea se căsătorește la Viena cu infanta spaniolă Isabela de Bourbon-Parma. 1789, Revoluția franceză, regele Ludovic al XVI-lea este obligat să schimbe reședința de la Versailles la Palatul Tuileries. 1848, începutul rebeliunii de la Viena, mulțimea nemulțumită de intervenția imperială contra Revoluției Maghiare îl linșează pe ministrul de război, contele Teodor Baile de Latour, cred că se pronunță. 1849, 13 generali maghiari, lideri ai Revoluției Maghiare din 1848, au fost executați de autoritățile austriece la Arad. 1889, în zona Montmartre din Paris, în arondismentul 18, se deschide clubul de divertisment Moulin Rouge, care va deveni cel mai faimos teatru varieté din lume. Da, frumos la Moulin Rouge, am fost acolo. 1908, Austria anexează Bosnia și Herțegovina. 1948, un cutremur de magnitudine 7,3 în Turkmenistan face ravagii, da, între 10.000 și 110.000 de victime omenești. De fapt, ce a fost interesant, interdicția guvernului sovietic de a raporta amploarea victimelor și daunelor nu a permis să se aloce suficiente resurse financiare pentru a răspunde în mod adecvat. Așa făcea, tot ce se întâmpla în comunism se ascundea sub preș. 1973, Egiptul, condus de președintele Anwar el Sadat, în cooperare cu Siria, a atacat Israelul, declanșând războiul de Yom Kippur. 1979, Papa Ioan Paul al II-lea devine primul pontif care vizitează Casa Albă. Ce să mai fie? În 1981, Anwar al Sadat, președintele al Egiptului și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, este asasinat la Cairo de un grup de fanatici. 1987, Fiji devine republică. 1990, este lansată sonda spațială Ulysses, un proiect comun ESA și NASA, care avea drept obiectiv studiul în situ al regiunilor vecine Soarelui și de la ecuator la cei doi poli pe durata unui ciclu solar, în fine. 1991, foarte tare, actrița americană Elizabeth Taylor se căsătorește cu muncitorul construcției Larry Fronsky, pe care l-a cunoscut într-un centru de reabilitare pentru consumul de alcool. Acesta a fost cel de-al șaptelea soț al actriței, de care se va despărți 5 ani mai târziu. A fost condusă la altar de Michael Jackson, am văzut în calendarul muzical, povestim. În 1995, într-un articol din revista Nature, s-a prezentat descoperirea primei exoplanete aflată pe orbita unei stele de secvență principală, 51 Pegasi. În 2000, președintele iugoslav Slobodan Milošević demisionează. 2002, Papa Ioan Paul al II-lea l-a canonizat pe Jos Maria Ecvrija de la Balugler, la Roma, în piața Sfântului Petru, în prezența unei mari mulțimi. Și în 2010 se inființează Instagram, o aplicație de partajare a fotografiilor, o știți cu toții astăzi. Avem și câteva nume importante care s-au născut într-o zi de 6 octombrie. În 1902, Petre Țuțea, filozof, publicist, jurist, economist, eseist și politician român. Da. În 1933 s-a născut Vasilica Tastaman, actriță română. În 1945, Emeric Dembrovski, fotbalist și antrenor român. 1947, Ionela Prodan, cântăreață româncă de muzică populară. Iar în 2002 s-a născut Cleopatra Stratan, cântăreață română din Republica Moldova, așa scrie, da, așa citim. Avem și câțiva oameni importanți, sunt mulți, dar care au părăsit lumea la această dată. În 1989 s-a stins din viața actrița americană Bette Davis. 1999, Amalia Rodriguez, cântăreață de fado și actriță portugheză. În 2018,
2019, Monserrat Caballé, cântăreață spaniolă de operă, iar în 2020 Eddie Van Halen, chitarist și textier american de origine olandeză, o să-l regăsim de asemenea în calendarul muzical. Atât vă spunem despre data de 6 octombrie. Să știți că sunt multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului la această dată. Evident că vă invităm să cercetați și voi și foarte important că o parte din acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute l-avem pe Ed Sheeran cu A Little More.

8:18 minute chiar. Hai să vedem ce ni se mai întâmplă. Mulți români descoperă, abia când își verifică istoricul, că luni sau chiar ani în care au muncit nu apar în evidențele casei de pensii, iar o vechime lipsă poate însemna în final și o pensie mai mică. Vestea bună este că perioadele nu sunt neapărat pierdute, datele pot fi verificate și dacă există erori, în multe cazuri pot fi corectate. Specialiștii recomandă totuși să verificați vechimea din timp. Pentru perioadele lucrate după 1 aprilie 2001, datele ar trebui să se regăsească în sistemul casei de pensii pe baza declarațiilor depuse de angajatori. Ca să nu ne verificăm vechimea, ne putem face un cont în noul spațiu virtual privat al instituției, dar cererea trebuie depusă la registratură. În acest cont apar stagiile de cotizare, contribuțiile virate la pilonul 2, iar pentru cei deja pensionați, inclusiv decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Dacă lipsesc luni sau ani, trebuie verificat dacă declarațiile au fost depuse corect, iar eventualele greșeli pot fi îndreptate. Pentru anii de dinainte de 2001, cartea de muncă e baza. Dacă nu o mai avem sau este incompletă, trebuie să cerem adeverință de la firmele unde am lucrat. Hai că sunt lucruri foarte importante aici. Lucrurile se complică atunci când firmele la care ai lucrat au dat faliment. Dacă firma la care ai lucrat acum 10 sau 15 ani nu mai există, vechimea nu dispare odată cu ea, asta e bine de știut. Trebuie să afli cine a preluat arhiva fostului angajator și de acolo poți cere documentele care dovedesc perioada lucrată. Ca să aflăm unde au ajuns actele unei firme care nu mai există, putem cere informații de la Arhivele Naționale sau de la sediile județene ale instituțiilor. Dar eu zic că sunt informații interesante, importante. Le-am comunicat acum, despre muncă, pentru că despre muncă e și provocarea din această dimineață cumva, ce înseamnă să fii șef, dar despre asta vă povestim imediat. Ne întâlnim chiar acum cu Ed Sheeran, cum am promis să ascultăm la radio A Little More.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la piața.

Ioana Ignată și Pavel Stratan cu Te sărut 8:30. Îl salutăm repede și pe Neculai Voșteanu la Bicaz. Frumos și acolo în zonă. Vineri am trecut. Se auzea bine pe Jurnal FM. Plăcută zona. Ce să mai, pădurea aia rămie fabuloasă. Bun, să revenim cândva la ale noastre. Nu uita și de provocarea din această dimineață. Te-am întrebat, dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată? Da? Asta, îți aștept răspunsul în continuare pe WhatsApp sau pe Facebook, că găsim acolo o postare. Mai aflăm lucruri de cu dimineață. Facem așa din nou statistici despre bani. Că dacă tot am vorbit cu șeful, da, să fii șef, poate faci, dacă ești șef, poate mărești un salariu, mă gândesc. Da? Salariul mediu net a fost de 5.266 de lei anul trecut, în creștere cu 300 de lei față de 2024. În 35 de județe ale țării, câștigul salarial mediu net a fost sub media pe economie, iar la polul opus a aflat, evident, Bucureștiul. Asta arată datele Institutului Național de Statistică. În București, salariul mediu net este cu 35% peste media națională. Datele INSE arată că în 2025 câștigul salarial mediu net în capital a fost de 7.150 de lei față de doar 5.200 la nivel național. Bucureștiul e urmat de Cluj cu un salariu mediu net de peste 6.000 de lei. Timiș cu peste 5.800 de lei și Iași cu peste 5.300. La polul opus se află județele Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net a fost de 2025 în 2020 sub 4.100 de lei și Vrancea, Bistrița, Năsăud, Vâlcea și Vaslui, care depășesc ușor nivelul de 4.100 de lei. Potrivit Institutului Național de Statistică, în România femeile câștigă cu 5% mai puțin decât bărbații. Salariatele au avut anul trecut un salariu mediu net de peste 5.100 de lei, în vreme ce bărbații au câștigat cu aproape 280 de lei mai mult. Pe domenii de activitate, cele mai mari salarii medii net le-au avut angajații din telecomunicații și IT, peste 10.000 de lei, iar la polul opus au aflat salariații care lucrează în hoteluri și restaurante, al căror venit mediu net a fost de 3.300 de lei. Am trecut și noi revistă aceste informații și ne întoarcem repede la muzică. Suntem cu Miley Cyrus, ascultăm

0: provocarea dimineții. Dacă ai ratat-o, o găsești pe Facebook. Ia să vedem ce ni se mai întâmplă, ce mai fac ai noștri. Am văzut după salarii. Ia să vedem cum mai trăim. După o despărțire, viața pe cont propriu presupune adaptarea la noi obiceiuri și rutină. Oho! Celibatul nu mai este văzut însă doar ca o perioadă de așteptare până la următoarea relație, ci ca o oportunitate pentru dezvoltare personală. Vorbim despre regăsire de sine, experiențe noi și construirea unei vieți centrate pe propriile nevoi și obiective. Cele mai recente studii arată că am început să privim perioadele fără partener ca pe o oportunitate. Ne dăm voie să trăim experiențe noi, să ne hrănim pasiunile și să ne dezvoltăm ca indivizi. Măi să fie! Mulți înțeleg perfect acum diferența dintre singur și singuratic. Aha. Poți fi singur într-o relație sau împlinit înconjurat de prieteni fără să ai un partener. Datele din 23 de țări europene arată că persoanele singure își văd mai des prietenii, 18% se întâlnesc zilnic cu ei față de doar 7 dintre cei care fac parte dintr-un cuplu. Ciudate cifre, a zis că să le spunem și noi că nu de alta, dar poate ne pun pe gânduri. Bine, să mergem să aducem subiectele din presa națională și internațională în doar câteva minute. Suntem cu Patricio Boane, ascultăm Bella Bella Seniorina, bună dimineața!
1: Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
2: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

Alanis Morissette, Ironic, 8:46 de minute. Dar răsfăim puțin împreună din ziarele naționale și internaționale, chiar câteva dintre ele. Adevărul, începem în revista presei, 7 cafele pe zi pentru un copil de clasa a 7-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite? Somnul insuficient, sedentarismul, mesele luate noaptea, alimentele ultraprocesate și timpul excesiv petrecut în fața ecranelor au ajuns să definească viața multor copii și adolescenți din România. Un studiu realizat pe 6100 de elevi scoate la iveală o situație alarmantă, iar specialiștii atrag atenția că, în multe cazuri, părinții contribuie fără să-și dea seama la aceste obiceiuri care sau pun sub presiune uriașă pe copii în numele performanței școlare. Cam trist. Evenimentul zilei, anchetă din Senat continuă. Ilie Bolojan și șefa CCR convocați din nou la audieri. Ilie Bolojan și președintea Curții Constituționale Elena Siminea Tănăsescu sunt chemați astăzi la o nouă rundă de audieri în Comisia pentru Constituționalitatea Senatului. Parlamentarii continuă ancheta privind întâlnirea dintre cei doi din luna august, dar și verificările legate de deplasarea jucătorului CCR Cristina Delorga la Mykonos. Național.ro. Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicu Șordan? Controversele care îl urmăresc în drumul spre Palatul Victoria. Jurnalul.ro, Sighișoara, cetatea gastronomiei și a turismului lent. Prima ediție a Festivalului Gastronomic Sighișoara a adus un nou concept de promovare a turismului lent la pas, în căutarea celor mai bune locuri în care vizitatorii se pot delecta cu oferta cetății medievale, așa cum este astăzi, după secole de civilizație. Am văzut o fotografie acolo, interesant este că și sâmbătă și duminică am trecut pe acolo, eu n-am văzut așa ceva. Da, mă rog, în ziua de astăzi ce te mai minunează? A fost festivalul respectiv, dar am înțeles că a fost în 3 restaurante la interior, trebuia să-ți iei bilet și așa mai departe. În fine, Spot Media, Grindeanu și-a luat iar țeapă, zice, sunt șanse mari să nu se formeze o majoritate parlamentară nici de această dată, dacă Nicu Șordan nu va intra în scenă și nu va face presiuni pe partide. Bineînțeles, folosim pârghia alegerilor anticipate, despre care a spus că sunt rele pentru România. Republica.ro, dintr-un sat de lângă Timișoara, a angajat la NASA. Povestea lui Tudor, copilul sărac care a avut noroc să-l aibă învățător pe domnul Trandafir. Ce tare! L-ai cunoscut pe domnul Trandafir? Ziarul Financiar vine cu o analiză. Investițiile companiilor românești în străinătate se apropie de 10 miliarde de euro. Doar anul trecut, valoarea investițiilor dincolo de granițe s-a apropiat de 700 de milioane de euro. Care a fost cel mai bun an? O să vă spună Ziarul Financiar. Mergem și la 2 cevele. Niculescu liber să aleagă guvern politic sau tehnocrat. Nicu Șordan îl desemnează pe diplomatul Luca Niculescu să formeze guvernul după 5 luni de criză și 3 eșecuri. Majoritatea rămâne incertă, PSD critică alegerea, USR exclude un vot pro-PSD, au refuză susținerea și așa mai departe. Încheiem cu subiectul de deschidere de la BBC News din această dimineață. Trump afirmă că o amenințare a determinat Statele Unite să retragă bombardierile de la Royal Air Force Fire Force. Și ne oprim aici cu îndemnul nostru clasic, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe

0: dimineața între prieteni, aproape de știrile orei 9, 6 octombrie astăzi, și te-am întrebat dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată? Ia să vedem, că mai avem niște răspunsuri pe aici. Bună dimineața, zice Denisa, să fiu șefa mea pentru o zi, aș alege să citesc, să ascult muzică, să merg în parc, să mănânc ciocolată înghețată, amandină. O zi de relaxare nu ar face rău nimănui. Numai bine tuturor. Oh, ce bine e să fii șef. Oh, varianta cea mai bună, zic. Dorina îmi scrie de la Cluj, zice, ținând cont de comportamentul șefilor din ziua de azi, m-aș obliga să mă gândesc la întâi la interesele mele și nu la ale celorlalți. Glumesc. M-aș păstra exact așa cum sunt, pentru că e prea târziu să fac schimbări. O zi minunată tuturor. Mulțumim tare, tare mult. Cred că mai avem aici Cerasela, mi-a scris, dacă aș fi șef, sunt, îmi scrie în paranteză, aș oferi cafeaua din partea firmei, ședințe deloc, pauze mai dese și vineri, sâmbătă și duminică liber. Zi frumoasă. Uite, mă, ce șefă bună am găsit noi în dimineața asta. Salutăm și ia pe cine? Pe Tatiana, bună dimineața. Bună dimineața, dragilor, o zi minunată tuturor. Mariana de la Făgăraș, bună dimineața. Ne-a trimis o cafeluță frumos cu inimioare. Mulțumim tare, tare mult și celor care ne-au dat câte un big like acolo și cu salutări și cu tot ce trebuie. Sper că n-am sărit pe nimeni, să mai revizuiesc aici lista celor care ne-au scris de dimineață. Bine, cam atât deocamdată, da? Nu uita încă o dată întrebarea pentru tine. Dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată? Mergem să aducem știrile de nouă, ne reauzim după. Șaniz avem la radio, ascultăm împreună I Love Your Smile.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care permite intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și dublarea numărului de urși împușcați pentru anii 2026 și 2027. Numărul aproape s-a dublat, ajungând de la 500 la aproape 1000 de exemplare, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. În mai, Nicu Șordan a atacat legea la Curtea Constituțională, însă sesizarea a fost respinsă de către judecători în luna iunie. Administrația prezidențială informează că președintele Nicu Șordan a semnat decretul privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România informează că doar 17% dintre români ar avea economii suficiente pentru a acoperi costurile unui dezastru natural sau ale unui incident major care l-ar afecta locuința. În același timp, aproape 30% dintre români spun că ar avea nevoie de sprijin financiar suplimentar, în timp ce 15% s-ar baza pe ajutorul statului sau al primăriei. Se remarcă însă creșterea de câteva procente a celor care recunosc că se bazează pe sprijin primite la stat sau primărie în cazul în care au probleme. Pelerinajul de Sfânta Parascheva adună în fiecare an la Iași mii de credincioși veniți din toate colțurile țării și chiar din străinătate. Și în 2026, perioada hramului vine cu un program special la Catedrala Mitropolitană, cu slujbe, procesiuni și momente importante pentru cei care vor să ajungă la racla Sfintei. Pelerinajul la Sfânta Parascheva din 2026 începe joi pe 8 octombrie la Iași, iar programul religios continuă până pe 15 octombrie. Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase în procesiune în dimineața zilei de 8 octombrie la ora 6:30, iar la ora 7 vor fi așezate în baldachin pentru ca pelerinii să se poată închina. Clienții s-au mutat din piețe în supermarketuri, legumicultorii rămân cu tarabele pline. Aceștia duc astăzi lipsă de clienți, chiar dacă vin zilnic cu marfă proaspătă produsă chiar în propriile solarii. Legumele rămân zile întregi pe tarabe și în unele cazuri ajung să se strice înainte de a fi vândute. Producătorii spun că vânzările au scăzut considerabil și pun această problemă pe seama numărului tot mai mare de supermarketuri și magazine mari din zone. Sunt zile în care nu se vinde mai nimic, se strică marfa pe tarabe. Legumicultorii muncesc tot anul să producă legume de calitate, dar acestea nu se vând. În ciuda prețurilor pe care le consideră accesibile și a faptului că își produc singur legumele, comercianții spun că nu reușesc să atragă suficienți cumpărători. În aceste condiții, tot mai mulți legumicultori spun că iau în calcul să renunțe și să se îndrepte către activități pe care le consideră mai profitabile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Aisha, Aisha.

0: ceasurile. Da, să vă spunem că vorbim imediat despre vreme. În trafic s-a menținut această liniște și pace, ceea ce ne bucură și sperăm că e realitatea, nu că cineva a uitat să ne treacă exact cum trebuie știrile acolo. Ei bine, o să folosim și calendarul muzical, ceva informații din sport. Ce mai avem? Iată, din această săptămână intră în vigoare legea care prevede dublarea numărului de urși care pot fi recoltați. Așa se cheamă. Este vorba despre aproape 1000 de exemplare, din care aproximativ 10% reprezintă cota de intervenție, adică împușcarea animalelor atunci când vin în comunități și atacă oameni sau animale domestice. Restul reprezintă cota de prevenție. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care permite intervenția imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor urșilor. Era zic urșurilor, nu știu de ce. În fine, mai avem iată tot de dimineață. Pe scurt, prețurile locuințelor în Uniunea Europeană au crescut cu 4,7% în al doilea trimestru al anului 2026, în timp ce chiriile au crescut cu 3% comparativ cu al doilea trimestru al anului 2025. Potrivit Comisiei Europene, chiriile din România au cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, de peste 41% la noi. Și mai spunem o informație repede, că tot am venit după știri, tot cu știri. Cotația zahărului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 2 ani. Se întâmplă pe fondul intensificării îngrijorărilor privind restrângerea ofertei globale din cauza condițiilor meteorologice și a problemelor de producție în rândul principalilor cultivatori. La bursa de la New York, cel mai tranzacționat contract la zahăr brut a crescut luni cu până la 2% și a atins cel mai ridicat nivel din 17 decembrie 2024 până în prezent, doamne. Creșterea vine după un avans de aproape 8% înregistrat săptămâna trecută și prețul zahărului alb a crescut, totul după ce la începutul anului analiștii prognozau un surplus de aprovizionare cu zahăr. Riscurile create de evoluțiile meteorologice au inversat însă prognoza. Prognoza pentru astăzi, venim cu ea imediat. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem în doar câteva minute Terrestre and Army cu Sign Your Name.
1: Sign your name across my heart. I want you to be my baby.
0: Solo also aici la noi.

Cam 15 minute, îți reamintesc și provocarea din această dimineață. Te-am întrebat dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată, și îți aștept răspunsurile în continuare. WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Suntem acum pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, vedem că e vreme frumoasă, plăcută, cam peste tot în țară. Sunt ceva nori în partea de est și de sud a țării. Ba mai mult, e cerul acoperit în totalitate la Sulina, sunt 14 grade Celsius acolo. Mergem la Brașov, cer variabil cu 3 grade. În depresiuni avem în continuare temperaturi negative, un minus, un grad zero pe fondul unui aer cețos. În rest, în Transilvania, mai mult soare, temperaturile sunt între 4 și 10 grade Celsius în partea de vest a regiunii. În Muntenia și Oltenia am văzut ceva nori și pe aici, temperaturile sunt undeva între 4 și 9 grade, 13 grade Celsius în sudul litoralului, e plăcut acolo. Moldova cu cer variabil, temperaturi între 9 și 13 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi frumoasă și caldă pe parcursul zilei, cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade, cu cele mai mari valori în regiune sud-vestice, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în depresiune din estul Transilvaniei și 14 grade în dealurile de vest. Dimineața și noaptea, izolat, se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi.

Mie de la doamna Maria de la Săvinești îmi place cum i-a sortată cafeluță cu ceas, deșteptător și cocoș. În cazul că nu merge unul, avem pe celălalt backup, nu? Pe Mariana, scurt, o salutăm la Brașov. Bună dimineața, zice salutări de la Brașov și să aveți o zi frumoasă. Sunt 10 grade Celsius acum. Oho! Și eu când m-am uitat pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, dădea cam 3. Asta e realitatea. O luăm în considerare pe Mariana, e la fața locului, știe ce spune. Bun, să trecem în revistă ceva informații din sport. Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Soce a debutat cu o victorie categorică pe tabloul principal la China Smash 2026, în timp ce perechea Eduard Ionescu Darius Movineanu a fost la câteva puncte de calificare într-un duel spectaculos decis în setul al 5-lea. O să mai venim pe competiție când o să venim în fazele superioare. Și evident, fotbal, meciuri jucate aseară și rezultate în Liga Națiunilor. Cipru, Letonia 2-1, Italia, Turcia 3-1. Meciul nostru știm, România, Suedia 0-1 și Bosnia, Herțegovina, Polonia 1-0 în aceeași grupă. Franța, Belgia 4

1-1 și Muntenegru, Armenia 0-0, Ucraina, Ungaria 1-2, Irlanda de Nord, Georgia 0-0. Astăzi se joacă Kazahstan, Insule Feroe, Croația, Spania, Moldova, Slovacia, Luxemburg, Bulgaria, Belarus, Finlanda, Albania, San Marino și tot astăzi Estonia, Islanda, dar și Anglia, Cehia, mai avem Elveția, Macedonia și Scoția, Slovenia. Atât din sport, revenim la muzică.

Așa, 9:30, mai vedem ce fac politicienii, dar nu pe la noi, că mai sunt și alții care ne sar în ochi. Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a depus o cerere la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală pentru a-și înregistra vocea ca marcă într-o nouă tentativă de a se proteja împotriva deepfake-urilor, scriu agențiile de presă internaționale. Cererea s-a datată cu 5 octombrie pe site-ul EUIPOM și confirmată de biroul său. Include o înregistrare audio de 4 secunde în care Meloni repetă de 2 ori în limba italiană propoziția Io sono Giorgia. Eu sunt Giorgia. Io sono Giorgia a fost titlul autobiografiei sale publicate în 2021, făcând trimitere la o declarație celebră pe care Meloni a pronunțat-o la mitingul politic din 2019 și care chiar a fost transpusă într-o piesă disco. În ultimii ani, imagini manipulate cu Meloni au circulat în mod repetat în mediul online și au fost distribuite uneori ca autentice, prin care și o imagine care i-a apărea așezată pe un pat în lenjerie intimă. Meloni a condamnat astfel de conținuturi, considerându-le tentative de răspândire de informații false și de a ținti anumite persoane, ea îndemnând utilizatorii să verifice conținutul înainte de a-l distribui online. Meloni a subliniat că, în timp ce ea se poate apăra singură, multe alte persoane nu au această posibilitate. Interesant, da. Dincolo de glumă, e treabă serioasă. Gerardina, ascultăm la radio și imediat venim cu calendarul muzical de astăzi, 6 octombrie, Picologia Gian Grandi. Rămâi cu noi!

Iată, primim și calendarul muzical pentru astăzi, 6 octombrie. La această dată, în 2025, cel mai recent album al lui Taylor Swift, The Life of Showgirl, a înregistrat cel mai bun debut al anului 2025 în Marea Britanie, vânzându-se în 304.000 de exemplare în decurs de 3 zile. În 2020, Eddie Van Halen, apreciatul chitarist și cofondator al trupei rock Van Halen, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani. Muzicianul american-olandez urma un tratament pentru cancer la gât. 2019, Ginger Baker, legendarul baterist și cofondator al trupei rock Cream, a decedat la vârsta de 80 de ani. 2011, piesa We Built This City a trupei Starship a fost desemnată cea mai proastă melodie a anilor 80 într-un sondaj realizat de revista Rolling Stone. Pe locul al doilea s-a clasat The Final Countdown a trupei suedeze Europe, iar pe locul al treilea Lady in Red a lui Chris de Burg. Mai avem niște piese aici. Mă rog, sărim în 2007 videoclipul promoțional al revoluționar al trupei Queen pentru hitul lor din 1975, Bohemian Rhapsody, a fost desemnat cel mai bun videoclip muzical din Marea Britanie în urma unui sondaj realizat în rândul fanilor. Ce să mai fie, în 1999, printre câștigătorii premiilor Mobo s-au numărat Kelly Rock la categoriile cel mai bun artist debutant și cel mai bun single. Mai avem aici TLC, a câștigat premiul pentru cel mai bun videoclip, No Scrubs, Lauryn Hill și am premiată, dar și Tina Turner, care a primit un premiu pentru întreaga carieră. Pe Tina o ascultăm imediat cu Simply The Best. Ne mai uităm repede. În 1991, Michael Jackson a condus mireasa la altar în cadrul celei de-a șapte anunțe a lui Elizabeth Taylor, desfășurat la ferma Neverland artistului. A mai povestit mai devreme despre această nuntă celebră. În 1984, David Bowie a obținut al șaselea său album clasat pe locul întâi în Marea Britanie cu Tonight, material care include singlul Blue Jean. Iar în 1982, Madonna și-a lansat primul single Everybody prin intermediul casei de discuri Sire Records, deși piesa nu a reușit să intre în topul Billboard Hot 100, dar a apărut totuși în clasamentele de muzică dance și a contribuit la prima apariție a Madonei într-o revistă de profil dance. Cam atât. Am promis întâlnirea cu Tina Turner, se întâmplă chiar acum, o ascultăm cu Simply The Best, așa exact cum sunt ascultătorii de Jurnal FM. Bună dimineața tuturor și poftă mare la cafeluță, rămâi cu noi!

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Mai puțin de un sfert de ceas se desparte de ora 10, dar ne apropiem încet și sigur de finalul întâlnirii noastre de astăzi, 6 octombrie. Uite că mai aflăm totuși niște lucruri. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad va organiza la jumătatea lunii octombrie un concurs pentru posturile de infirmier și brancardier care au rămas vacante după ce prima sesiune de examinare s-a încheiat cu rezultate slabe. Că aici era treaba asta. Se anunță acolo într-un comunicat. În septembrie, rata de promovare a fost extrem de mică. Conform rezultatelor publicate până acum, din 35 de candidați, doar 2 au fost admiși pentru cele 19 posturi de brancardier. Pentru coparea 34 de posturi de infirmier s-au înscris 42 de concurenți, fiind admiși 12. Așa au spus cei de la spitalul din Arad. Pentru a veni în sprijinul celor care vor să lucreze în sistemul medical, spitalul organizează și o sesiune de informare privind atribuțiile fiecărei funcții, care va avea loc în 9 octombrie la sediul unității sanitare. Asta e ca să știți așa foarte bine. Poate aveți o cunoștință în zona respectivă, care chiar în căutarea unui job, și credem că e unul de altfel destul de interesant și important în același timp. Cam atât pe această informație. La 9:47 ne dăm întâlnire cu Genesis, ascultăm la radio I Can Dance.

piesa mai exact pe final. Ne apropiem de știrile orei 10, iar în această dimineață de 6 octombrie te-am întrebat: dacă ai fi șeful tău pentru o zi, ce ai schimba prima dată? Mulțumim celor care ne-au trimis mesaje, am avut foarte, foarte multe. Să nu-l ratăm pe cel de la Nicoleta, care ne spune: bună dimineața! Dacă aș fi șeful, aș face activități, programe, proiecte pentru coeziunea grupului, pentru ca angajații să se cunoască mai bine. Având în vedere că mai mult de jumătate din viață tu petreci la locul de muncă, cred că cele mai multe neînțelegeri din angajații vin din faptul că nu se cunosc între ei. Interesant asta, nici nu m-am gândit că, mă, uite, mai mult de jumătate de viață ți-o petreci la locul de muncă. Ce viață mai și asta? Ar zice unii. Gata, atât pentru această dimineață, dragi prieteni, vă mulțumesc tare mult de participare, cum s-ar spune, urmează știrile de 10, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine, bine informați și de asemenea vă recomand programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă doresc o zi excelentă, plină de tot ceea ce vă doriți, să ne reauzim cu bine mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună. Astăzi cântec de rămas bun de la Rob Thomas, Lonely No More, pe mâine dimineață toate bune.

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan l-a desemnat pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, să formeze guvernul în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare. Aceasta este a patra nominalizare de premier după ce guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Nicu Șordan a declarat că propunerea sa pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu, care este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziția. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare al României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român. Deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Potrivit șefului statului, desemnarea lui Luca Niculescu ar fi oportună și din perspectiva aderării României la OCDE. Antreprenorii români consideră în proporție de 46,5% că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026 față de anul trecut, 34,9% dintre ei susținând că acesta s-a deteriorat foarte mult, în timp ce 15,5 puncte procentuale spun că a rămas la fel, iar 3,1% că s-a îmbunătățit, relevă un sondaj IMM România. Niciun respondent nu a menționat că mediul de afaceri s-a îmbunătățit foarte mult. În perioada 24-30 septembrie, Confederația Patronală a realizat un sondaj online privind percepția antreprenorilor asupra mediului de afaceri în trimestrul al treilea al anului, la care au participat 1290 de respondenți. Aceștia au fost 55% micro-întreprinderi, 31,8% întreprinderi mici, 12,4% întreprinderi mijlocii și 0,8% întreprinderi mari. Referitor la domeniul de activitate al respondenților, 42,6% sunt din servicii, 23,3% din transporturi, 15,5 puncte procentuale comerț, 5,4% construcții, 4,7 puncte procentuale Horeca și producție, iar 3,9% agricultura. Băncile ar putea avea obligații noi când acordă credite. Un nou proiect de lege introduce reguli mai clare pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori și pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit. Una dintre cele mai importante măsuri propuse este obligarea creditorului să verifice identitatea consumatorului înainte de încheierea unui contract de credit la distanță. Propunerea introduce și obligația ca notificările adresate consumatorilor să fie transmise printr-un mijloc care permite confirmarea primirii personale prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc care asigură dovada primirii. O altă noutate este obligația creditorului de a transmite consumatorului la încetarea contractului o situație clară și standardizată a creditului. Documentul va arăta cât a fost valoarea creditului, cât a fost achitat, cât s-a plătit pentru principal, dobânzi și comisioane, valoarea și data fiecarei plăți, soldul final și informațiile privind eventuale raportări către sistemele de evidență a riscului de credit. Locuințele s-au scumpit cu 12% în România în ultimul an, dar pentru cei care stau cu chirie, cifra reală este de 3 ori mai mare. Potrivit datelor Eurostat, prețurile locuințelor din România au crescut cu 12,1% în trimestrul al doilea din 2026, față de aceeași perioadă anului trecut, în linie cu Spania și peste media Uniunii Europene de 4,7%. Portugalia conduce în clasamentul general cu 16,5%, urmată de Bulgaria cu 15,5%. Numai că România domină un alt clasament. Chiriile din țara noastră au urcat cu 41,2% în trimestrul al doilea din 2026 față de media anului trecut, cea mai mare creștere din toată Uniunea Europeană. De aproape 2 ori mai mult decât locul al doilea ocupat de Croația cu 22,1%, potrivit Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Fă-ți timp să muncești, acesta este secretul succesului. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 8 minute, la microfon deschis, aici din nou împreună cu gândul la această zi care are farmecul ei și poate deveni un mic prilej de sărbătoare. Astăzi 6 octombrie, calculul pe care l-am făcut înainte să intru în emisie mi-a deslușit ce vibrație a zilei avem. Astăzi avem o vibrație a zilei 8. În numerologia pitagoreană, 8 este asociat simbolic cu puterea, responsabilitatea, disciplina, autoritatea, rezultatele concrete și echilibrul dintre planul material și cel interior. Este o energie potrivită pentru decizii mature, organizare, bani, muncă, negociere, asumarea responsabilității și transformarea unei intenții într-un rezultat vizibil. Sursele de numerologie consultate descriu cifra 8 ca pe o vibrație orientată spre strategie, perseverență și administrarea corectă a resurselor. Umbra zilei însă poate fi controlul excesiv, rigiditate, poate orgoliu sau preocuparea prea mare pentru rezultate și statut, motiv pentru care lecția esențială a lui 8 este să folosești puterea fără să devii dependent de ea și să cauți succesul fără să pierzi echilibrul și integritatea. Pentru o formulare mai concretă a zilei, 6 octombrie este o zi în care nu este suficient să ai intenții bune, ci contează să construiești concret din ele. Vibrația 8 ne cere să punem ordine, să alegem cu discernământ, să ne asumăm responsabilitățile și să transformăm experiența acumulată în rezultate, amintindu-ne totodată că adevărata putere nu înseamnă să-i controlezi pe ceilalți, ci să știi să te conduci pe tine. Să începem, deci, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog!

Care pentru voi astăzi invitația la dialog mai degrabă. Nu știm niciodată prin ce trece omul de lângă noi. Poate îl vedem zâmbind, poate îl vedem grăbit, poate pare că are o zi obișnuită, dar în spatele unei fețe pe care o întâlnim pentru câteva secunde poate fi o poveste întreagă. Poate. O vorbă bună, însă spusă la momentul potrivit, poate schimba o viață. Astăzi te întreb, care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o tu vreodată? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Baghiu Serv SRL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

Și atât la întrebarea de astăzi, care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o vreodată? Am primit deja două răspunsuri. Primul de la Iolanda: tot ce e frumos și bine să fie mereu cu tine este o orare foarte bună pentru început de ediție. Îți mulțumim mult, Iolanda, iar Magda din Brașov ne răspunde și ea: bună dimi! Bună dimi, Magda! O îmbrățișare face uneori cât 1000 de cuvinte. Adevăr grăiești. Așadar, da, astăzi e despre acea vorbă bună care, spusă la momentul potrivit, poate schimba o viață. Iar acum pentru voi, Victor Biliac cu Și totuși există iubire. Și totuși există iubire.

În fiecare zi este un motiv de sărbătoare, iar astăzi celebrăm multe zile internaționale. Avem Ziua Internațională a Geodiversității, avem Ziua Mondială a Paraliziei Cerebrale, da, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Este Ziua Antrenorilor, astăzi să ne trăiți, Ziua Tăițeilor, da, vom vorbi puțin și despre mâncare, Ziua Națională Taco se celebrează în Statele Unite, cu toate că este o mâncare mexicană, Ziua Pălărierului Nebun din povestea Alice în Țara Minunilor, avem și Ziua Bursucului, de ce vom vedea puțin mai târziu, și Ziua Vinului Portocaliu, tot din Statele Unite ale Americii, nu știu despre ce este vorba, dar voi cerceta și vă voi povesti tot puțin mai târziu. Deocamdată vă readuc aminte pentru cei ce ni se alătură acum. Astăzi vorbim despre acele cuvinte, acea vorbă bună pe care dacă o spunem cuiva la momentul potrivit, îi putem schimba viața. Care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o tu vreodată? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Ascultați Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mircea Baniciu pentru voi la muzică de colecție cu Frunza. Frunza este una dintre piesele emblematice ale lui Mircea Baniciu, cu muzica semnată de Baniciu și versurile scrise de poetul Dan Verona. Cântecul apare pe albumul Secunda 1, lansat la Electrecord în anul 1989, într-o perioadă complicată pentru muzica românească, când producțiile artistice erau supuse cenzurii, ne aducem aminte. Albumul este rezultatul colaborării dintre Baniciu și Dan Verona și include mai multe cântece construite în jurul unor imagini inspirate din basmul lui Petre Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Frunza este una dintre acele piese care au rămas în repertoriul lui Baniciu și care au fost ulterior relansate pe albume de colecție. Una dintre frumusețile piesei este că Frunza nu este doar un element al naturii, ci devine aproape un personaj. Ea poartă mesajul pe care îndrăgostiții nu vor să-l audă. Timpul trece și nimic nu rămâne neschimbat. Baniciu cântă povestea cu acea voce limpede, ușor melancolică, care îi permite cântecului să rămână tandru fără să devină melodramatic. Iar muzica lui urmează foarte bine această stare. Simplitatea folcului și o eleganță de baladă, lăsând textul să fie în centrul atenției. O mică baladă, deci, despre fragilitatea iubirii și despre felul în care natura ne spune uneori înaintea oamenilor că nimic nu rămâne veșnic verde.

iată, final de ora aici, la microfon deschis, păstrați frecvența, eu revin imediat după, fix cu aceeași întrebare: care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o vreodată? Iar acum pentru voi e Chris Rea cu Josephine.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că prima misiune va fi construirea unei majorități care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României, menționând că va avea discuții în acest sens cu partidele parlamentare. Luca Niculescu a spus că nu poate promite miracole, dar poate promite seriozitate în folosirea banului public, accelerarea investițiilor și a reformelor. El a mai precizat că acceptă această responsabilitate cu deplină conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică într-un context economic și internațional care la rândul său este dificil. România are o oportunitate strategică prin începutul producției din Neptun Deep, care se suprapune cu eliminarea importurilor de gaze rusești, dar riscă să rămână cu rolul cel mai prost, și anume acela de furnizor de gaze din Marea Neagră, ieftine la export, de cumpărător de gaze scumpe din import și de colector de bani aproape exclusiv din facturile propriilor cetățeni, consideră președintele Asociației Energiei Inteligente, Dumitru Chisaliță. Alții construiesc poziții regionale, noi ne felicităm că am mai semnat ceva și am mai alimentat buget. A scris specialistul în energie în analiza intitulată Europa schimbă harta gazelor, România se ocupă de găinării. Potrivit lui Dumitru Chisaliță, România are în față o oportunitate strategică pe care puține țări o primesc. Începutul producției din Neptun Deep se suprapune cu eliminarea importurilor de gaze rusești din Uniunea Europeană. Prima producție este preconizată pentru prima jumătate a anului 2027. Tot în 2027, Uniunea Europeană închide accesul gazelor lichefiate rusești de la 1 ianuarie și al gazelor rusești prin conducte de la 30 septembrie, cu posibilitatea amânării până la 1 noiembrie în condițiile prevăzute pentru stocuri. Numărul companiilor care au fost dizolvate în România în perioada ianuarie-august 2026 a ajuns la 37.227, în creștere cu 2,92% comparativ cu cele 36.171 de firme înregistrate în aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București și în județele Cluj, Ilfov, Constanța, Timiș și Iași. La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Mehedinți, Ialomița, Covasna, Teleorman și Călăraș. Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme în primele 8 luni din 2026 este comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor. Activitățile profesionale, științifice și tehnice și construcțiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme. Comisia Europeană a deschis apelul pentru o nouă generație de ambasadori ai Pactului Climatic European, iar persoanele interesate se mai pot înscrie până la 31 octombrie. În prezent, în România sunt activi 47 de ambasadori, dintr-un total de peste 1100 de membri în toată Uniunea Europeană. Cei interesați să devină ambasadori se pot înscrie prin intermediul platformei Pactului Climatic European, urmând să fie evaluați de Comisia Europeană pe baza compatibilității cu valorile Pactului Climatic European și a dorinței și capacității de a contribui la înțelegerea impactului schimbărilor climatice. Sunt invitați să devină ambasadori ai Pactului Climatic European toți cei care își doresc să influențeze în bine lumea din care fac parte, să își informeze și să își inspire comunitățile cu care se simt solidari în privința politicilor și acțiunilor climatice, să inițieze sau doar să sprijine aceste politici. Ambasadorii pot proveni din diferite domenii de activitate și acționează în nume personal sau profesional, nu în numele Comisiei Europene, se arată într-un comunicat al Pactului Climatic European. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zile, ne amintim momente. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Maroon 5 won't go home without you. Deschide această oră aici la microfon deschis a doua oră împreună cu gândul la acea vorbă bună pe care o putem spune în fiecare zi cuiva care are nevoie. În cultura românească, vorba bună este văzută ca o formă de înțelepciune și de putere omenească. Spunem, vorba dulce mult aduce, un proverb care amintește că blândețea poate deschide uși pe care forța le-ar ține închise. Și ce mai spunem noi în România? Cu o vorbă bună și un câine se îmblânzește. Imagine sugestivă pentru puterea apropierii și a respectului. Mai avem și vorba bună nu costă nimic, care ne amintește că bunătatea nu ne sărăcește, dar îl poate îmbogăți sufletește pe cel care o primește. Iar ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, deși nu vorbește exclusiv despre cuvinte, conține aceeași lecție. Înainte de a rosti ceva, merită să ne întrebăm cum am primit noi acele cuvinte. Astăzi despre vorba bună și o întrebare, care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o tu vreodată? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

bună care ne ajută să continuăm în viață. Iată răspunsurile voastre aici pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook au ajuns. Care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o vreodată? Te întrebam eu puțin mai devreme. Daniela ne răspunde cu bună dimineața și să avem o zi minunată, să avem cu toții o zi minunată. Cea mai frumoasă încurajare pe care am primit-o, ne spui tu, Daniela, a fost de la părinții mei. Fii ambițioasă mereu, urmează-ți visurile și în viață vei reuși. Într-adevăr, într-adevăr. Și Pia ne scrie și ea, bună dimineața, cea mai frumoasă vorbă de încurajare am primit-o de la tatăl meu într-o cumpănă grea a vieții mele. Și citez: capul sus, tot înainte, nu ai ce face, viața merge înainte. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi minunată. Și dacă ar fi să completăm cu ceea ce spunea Magda mai devreme, aceste cuvinte alături de o îmbrățișare pot face o zi și o viață mai frumoasă. Te aștept și pe tine cu mesajul tău în continuare, însă deocamdată Theo Van Cleef cu Don't Cry.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și atât astăzi, 6 octombrie, sărbătorim un lucru pe care îl vedem în fiecare zi, dar la care poate ne gândim mai rar. Pământul însuși. Este Ziua Internațională a Geodiversității, o zi care ne invită să privim cu alți ochi rocile, mineralele, solul, fosilele, peșterile, munții, râurile și toate formele de relief care spun povestea planetei noastre. Geodiversitatea este, de fapt, fundația pe care s-a construit viața. Din sol vine hrana, din roci și minerale provin resursele pe care le folosim zi de zi, iar munții, văile și apele au modelat de-a lungul timpului lumea în care trăim. UNESCO a stabilit această zi pentru a ne aminti că natura nu înseamnă doar plante și animale. Înainte să existe pădurea, a existat solul. Înainte să existe orașele în care

Astăzi au existat munții, rocile, iar înainte ca noi să putem spune povestea Pământului, Pământul și-a scris-o singur în piatră, strat după strat de-a lungul a miliarde de ani. Așa că poate data viitoare, când ridici o piatră de pe potecă, privește-o puțin mai atent. S-ar putea să ții în palmă o pagină întreagă din istoria planetei.

În cultura românească, vorba bună este văzută ca o formă de înțelepciune și de putere omenească. În alte culturi, aceeași idee apare în forme la fel de frumoase. Un proverb englezesc spune "A kind word costs nothing", adică o vorbă bună nu costă nimic. Iar un proverb scoțian spune "A kind word is never lost", o vorbă bună nu este niciodată pierdută. În Japonia întâlnim expresia "cuvintele blânde aduc căldură în 3 luni de iarnă", o imagine care sugerează cât de mult poate încălzi sufletul un gest de bunătate, o vorbă bună. Un proverb arab spune "un cuvânt bun este caritate", iar un proverb chinezesc afirmă "o vorbă bună poate încălzi 3 luni de iarnă, o vorbă rea poate răci 6 luni de vară". Da, din România până în Asia, mesajul se repetă aproape identic. Cuvintele nu sunt doar sunete. Ele pot deveni alinare, curaj, apropiere, iar valoarea lor crește enorm atunci când sunt rostite sincer și la momentul potrivit.

Nu recunoaște ochii Margaretei Păslaru. Lasă-mi toamnă pomii verzi la muzica de colecție astăzi. Da, aceasta este una dintre cele mai iubite creații ale Margaretei Păslaru, cu versuri interpretate din poezia Cântec de Ana Blandiana. Păslaru povestea că în timpul turneelor prin țară citea foarte multă poezie, iar versurile Anei Blandiana au impresionat atât de profund încât, aflată într-o zi în culisele unui spectacol, a început să fredoneze tema melodică a refrenului. A păstrat melodia în minte până când a ajuns acasă, unde la pian a definitivat cântecul. Mircea Romcescu a realizat apoi orchestrația. Piesa a fost prezentată public în anul 1980 la televiziunea română, iar în anul 1981 a apărut pe primul disc de autor al Margaretei Păslaru. Cântecul a devenit unul dintre cele mai longevive șlagăre ale sale, fiind inclus ulterior pe mai multe albume și votat de publicul Radio România printre cele mai faimoase melodii din istoria radioului românesc. Farmecul acestui cântec vine și din felul în care poezia transformă toamna într-o metaforă. Artista îi cere anotimpului să păstreze încă verdele pomilor, cerul, senin și păsările, ca și cum ar încerca să mai amâne puțin trecerea timpului și apropierea inevitabilă a sfârșitului verii. Este de fapt un cântec despre fragilitatea vieții, dacă vreți, dorința de a păstra frumusețea și acceptarea propriului timp care trece.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din Neamț au desfășurat duminică între orele 13 și 17 pe tronsoanele cu risc rutier ridicat de pe drumul național 15 9 filtre. În urma celor 4 ore de controle au fost aplicate 129 de amenzi, iar 13 permise au fost reținute. Viteza a fost principala abatere constatată de polițiștii rutieri din Neamț. Din cele 129 de sancțiuni contravenționale, 65 au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale. Alte 14 amenzi au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, 4 pentru depășiri neregulamentare și 46 pentru alte abateri. Totodată, 9 bicicliști au fost sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație. Polițiștii au efectuat aproximativ 50 de testări pentru alcool și 2 pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. În timpul acțiunii nu au fost constatate infracțiuni la regimul circulației. În urma controlelor au fost reținute 13 permise de conducere și un certificat de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană G.T. Chirilanu Neamț găzduiește un recital extraordinar de jazz susținut de Mădălina Petrache marți pe 13 octombrie, începând cu ora 13 în sala Cupola. Ambientul sălii va fi completat cu expoziția de pictură acuarelă în ritm de jazz semnată de Mihaela Surugiu. Prezentarea va fi făcută de profesor Mihaela Mereuță, managerul bibliotecii. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, anunță că România așteaptă să primească la finalul acestei luni 2 elicoptere echipate cu tehnologie antidronă, iar Slovacia anunță că va livra României radare pentru detectarea aparatelor care zboară la altitudini mici. Ministrul a admis că este nevoie de mai mult în ceea ce privește capacitatea României de a detecta și doborâ dronele care intră în spațiul aerian național. Dar nu suntem cei care stăm și ne plângem că nu vin, ci suntem cei care demonstrăm că am venit acasă după ce am spus ce nevoie avem și ne-am făcut temele, a adăugat Radu Miruță. Potrivit acestuia, România va primi începând cu a doua jumătate a anului viitor noi capabilități de apărare aeriană, iar atunci va apăra nu doar cerul României, ci va apăra o bucată din cerul aliat și atunci România va avea un element suplimentar de relevanță. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi va fi neobișnuit de cald pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 29 de grade în unele zone. Astăzi va fi o zi însorită și caldă în cea mai mare parte a țării, în vest, în nord și în centru, va fi cer senin, iar cel mai cald va fi în zona de sud-vest, unde se ating 27-29 de grade. Cele mai mici valori de 20 de grade se vor înregistra în depresiunile din estul Transilvaniei. În jumătatea nordică a Moldovei va fi însorit, iar vântul va sufla slab până la moderat. După prânz, temperaturile urcă până la 23 de grade. La munte va fi o zi frumoasă cu cer senin în majoritatea masivelor. Vântul nu va prezenta intensificări, iar temperaturile din stațiuni se mențin la valori ridicate pentru prima săptămână a lunii octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii nu trăiesc pentru a ști adevărul, ci pentru a fi fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu știm niciodată ce poartă în suflet omul care trece pe lângă noi. Astăzi, la microfon deschis, vorbim despre acele cuvinte care ne alină. Vorbim despre vorba bună. Cătălina Răhăianu sunt. Continuăm încă o oră împreună cu aceeași întrebare. Care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o tu vreodată? Pe omul care trece pe lângă noi îl putem vedea zâmbind, grăbit sau aparent prins într-o zi obișnuită fără să bănuim ce se întâmplă dincolo de chipul pe care îl întâlnim pentru doar câteva clipe. Fiecare om are povestea lui, cu bucurii, cu pierderi, cu întrebări, doruri și lupte despre care poate nu vorbește nimănui. De aceea uneori o vorbă bună, un gest de înțelegere sau pur și simplu puțină răbdare pot însemna mult mai mult decât ne imaginăm. Pentru că nu știm niciodată cât de mult bine poate face un strop de blândețe într-o zi despre care nu știm nimic. Care este cea mai frumoasă încurajare pe care ai primit-o tu vreodată? Îmi poți trimite răspunsul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Iată, dialogul inițial alătură Codrina cu un răspuns la întrebarea ediției. Și tu ne spui, Codrina, cred că fiecare a avut un moment de răscruce și nehotărâre în viață. Într-un astfel de moment am primit o urare încurajatoare pe care o folosesc și eu dacă simt că omul la ananghie are nevoie. Și ce ne spui tu aici? Dumnezeu să te ajute indiferent pe ce drum apuci.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Isaac pentru voi, împreună cu o celebrare. Astăzi, 6 octombrie, avem una dintre cele mai năstrușnice zile din calendar, ziua pălărierului nebun. Da, o zi inspirată de celebrul personaj din Alice în Țara Minunilor, creat de Lewis Carroll. Ziua are o poveste cât se poate de simpatică. Pe pălăria pălărierului, în ilustrațiile originale ale lui John Tenniel, apare eticheta 10-6, prețul de 10 shillings și 6 pence. Iar 10-6, citit în stilul britanic de atunci, a devenit printr-un joc de cifre 6 octombrie. Așa s-a născut o zi dedicată imaginației, excentricității și tuturor celor care refuză să privească lumea numai în alb și negru. Astăzi, dacă vedeți pe cineva purtând o pălărie absolut imposibilă, nu vă grăbiți să-l judecați. Poate doar sărbătorește ziua. Pentru că în spiritul pălărierului nebun, o doză mică de nebunie, imaginație și joacă poate face o zi obișnuită mult mai interesantă.

6 octombrie astăzi, o zi care ne aduce mai multe sărbători, mai multe celebrări și iată este și ziua bursucului astăzi, National Badger Day. O zi dedicată bursucului și conștientizării protejării acestei specii, în special în Marea Britanie. Bursucul este un mamifer nocturn greu de zărit, pentru că atunci când noi ne pregătim de somn, el abia își începe aventura. Iese din vizuină, caută hrană, sapă și explorează împrejurimile. Poate părea un animal retras, dar are un rol important în natură, pentru că prin felul în care el scormonește și sapă pământul, contribuie la sănătatea solului și creează adăposturi care pot fi folosite și de alte viețuitoare. În Marea Britanie, unde această zi este marcată în fiecare an, bursucul beneficiază de protecție legală, iar Ziua Națională a Bursucului, National Badger Day, este și un prilej de a atrage atenția asupra habitatelor sălbatice și asupra nevoii de a proteja animalele care trăiesc în apropierea noastră.

0: un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.
2: Muzică de colecție la Jurnal FM.

măcar în joacă nu mai pot. Să-mi amintesc de tine cum erai, când răsăreai din rai prin luna mai. Îți mai trimit, iubito, cânt

aici la microfon deschis, la muzică de colecție, balada iubirii pierdute, Ștefan Hrușcă. Da, aceasta se înscrie în acea zonă sensibilă a cântecului românesc în care iubirea este privită prin ochii celui care a rămas cu amintirea ei. Piesa are la bază versurile poetului George Țărnea, unul dintre autorii ale căror poeme despre iubire au găsit în muzica lui Hrușcă o formă aparte de a ajunge la public. Este o baladă despre ceea ce rămâne după o despărțire, dorul, întrebările, nostalgia și acea tandrețe care nu dispare neapărat odată cu omul iubit. Hrușcă transformă poezia într-o confesiune muzicală cu melancolia cea blândă, care nu caută să dramatizeze pierderea, ci să-i găsească un sens. Și poate că aici cântecul vorbește foarte direct, pentru că fiecare dintre noi are undeva în memorie o iubire care nu mai este prezentă în viața de astăzi, dar care continuă să existe în cântece, în locuri, în amintirile care ne-o readuc din când în când aproape.

Și uite, așa am ajuns și la final de ediție. Nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 6 octombrie, care poartă simbolic combinația dintre energia zilei 6, asociată cu responsabilitatea, afectivitatea, familia, armonia și grija față de ceilalți, și vibrația 7 legată în tradiția numerologică de introspecție, analiză, intuiție și căutarea sensurilor profunde. De ce? Pentru că am adunat cifrele zilei 6 plus 10 și am ajuns la 16 și de acolo 1 plus 6 face 7 și așa mai departe. Astrologic vorbind, 6 octombrie aparține balanței, semn de aer asociat tradițional cu echilibrul, diplomația, relațiile și simțul estetic. Combinația este interpretată ca o personalitate care poate fi caldă și atentă cu oamenii, dar care are și o lume interioară bogată și nevoie de momente de retragere pentru a-și pune gândurile în ordine. Cei născuți astăzi pot avea talent pentru comunicare, artă, negociere, educație, consiliere sau domenii în care contează atât oamenii cât și discernământul. Lecția lor este echilibrul dintre a avea grijă de ceilalți și a nu se sacrifica pentru ei, dintre dorința de armonie și nevoia de adevăr. Printre personalitățile născute astăzi se numără inventatorul George Westinghouse, actrița Carole Lombard, arhitectul Le Corbusier, actrița Elizabeth Shue, actorul Ioan Gafford și astronauta chineză Liu Yang, ceea ce oferă o listă remarcabil de diversă de domenii și talente. Așadar, oameni complexi născuți astăzi de 6 octombrie. Și uite așa, urăm la mulți ani colegei noastre Petronela, la mulți ani prietenei noastre din București Gabi și la mulți ani, bineînțeles, tuturor celor ce ne ascultă și sărbătoră ziua de naștere astăzi. Final de ediție aici la microfon deschis. Mâine ne întâlnim și discutăm tot de la ora 10. Cătălina Răhăianu sunt, revin de la ora 21 să vă țin companie la Murgă. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați de la ora 16 prietenul nostru Ciprian Solomon. Rămâneți cu bine și pe frecvență alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un tir încărcat cu țevi metalice s-a răsturnat în această dimineață pe drumul european E85 în comuna Săbăoani. Accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112 în jurul orei 6:35. Ansamblul rutier, format din cap tractor și remorcă, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. În vehicul s-a aflat doar conducătorul auto. La fața locului au intervenit echipaje de la detașamentul de pompieri roman, serviciul de ambulanță județean și de la inspectoratul județean de poliție. La sosirea pompierilor, șoferul era deja evacuat din vehicul. Acesta a fost preluat de echipajul serviciului județean de ambulanță și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Printr-un apel la 112, pompierii din Piatra Neamț au fost anunțați că dintr-o casă de pe bulevardul General Nicolae Tăscălescu ieșea fum. Ajunși la adresă, echipajele au constatat că incendiul se manifesta la deșeurile depozitate într-o cameră unei case nelocuite. Au ars aproximativ 30 de kilograme de deșeuri. Cauza probabilă indicată de pompieri a fost fumatul în locuri nepermise sau neamenajate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Cursul euro a coborât infim luni, chiar dacă România și-a păstrat ratingul de țară. Analiștii avertizează că presiunile asupra leului ar putea continua și estimează că până la sfârșitul anului viitor, euro ar putea ajunge chiar la 5 lei și 50 de bani. În plus, sunt de părere că economia țării ar urma să treacă printr-o ușoară recesiune în acest an, iar în 2027 creșterea va fi modestă. Specialiștii consideră că totul depinde în mare măsură de viitorul guvern. Euro a coborât luni la 5 lei și 33 de bani, după vârful atins vineri de peste 5 lei și 34 de bani. Pe termen scurt, economiștii se așteaptă ca moneda europeană să rămână la nivelul actual. Pentru finalul lui 2027 însă, estimările indică un curs mai ridicat. Luna octombrie este momentul ideal pentru debutul campaniei de vaccinare antigripală, afirmă Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din Societatea Națională de Medicină a Familiei. Este bine să nu întârziem acest moment al vaccinării, iar începând cu luna octombrie trebuie să înceapă campania de vaccinare antigripală pentru că acesta este momentul optim. Mai devreme este un pic delicat, având în vedere că în România sezonul gripal începe undeva în luna decembrie, iar durata de protecție a vaccinului este limitată în timp, motiv pentru care, mai ales în cazul persoanelor cu imunosupresie și al persoanelor vârstnice, este nevoie să se vaccineze acum pentru ca protecția să fie optimă. Și în luna noiembrie pot apărea sporadic cazuri de gripă, numai că numărul acestora nu are o semnificație epidemiologică. A declarat doctorul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie din Societatea Națională de Medicină a Familiei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel

0: Ce cum ar fi turismul, de pildă? De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Jurnal FM.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi simt.

0: de ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în satul Turturești din comuna Girov. În accident fiind implicate două autoturisme. În urma impactului, una dintre mașini s-a răsturnat în afara părții carosabile. În cele două autoturisme se aflau doar conducătorii auto. La fața locului au fost trimise forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, ambele persoane implicate în accident erau deja evacuate din autoturisme. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost preluat de echipajul Serviciului Județean de Ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit și pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Compania județeană APA Servesa a fost sancționată de Protecția Consumatorilor Neamț în urma problemelor repetate privind furnizarea apei în Târgu Neamț și 5 comune din zonă. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț a dispus și acordarea unor bonificații consumatorilor casnici afectați în perioada iulie-septembrie 2026, contractul de furnizare prevăzând o reducere de 30% pe lună în cazul nefurnizării apei la parametrii stabiliți. Verificările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în spațiul public, a sesizărilor primite și a disfuncționalităților majore în furnizarea serviciului de alimentare cu apă. Comisarii au constatat că întreruperile și restricționările frecvente au afectat grav populația din Târgu Neamț și din comunele Agapia, Bălțătești, Grumăsești, Răucești și Vânător Neamț. Confirmarea ratingului României de către agenția Standard & Poor's după deciziile similare ale Fitch și Moody's transmite semnale pozitive pe piețe, iar randamentele titlurilor de stat au scăzut luni cu 10 până la 20 de puncte de bază în funcție de maturitate, a anunțat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Confirmarea ratingului de către Standard & Poor's după Fitch și Moody's în pofida unui climat prelungit de incertitudine politică demonstrează cât de importantă este menținerea ratingului pentru păstrarea încrederii investitorilor și reducerea costurilor de finanțare ale țării, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook. Este un semnal concret că reducerea riscului perceput asupra României se poate transforma în costuri de finanțare mai mici. Nu trebuie însă să judecăm succesul după o singură ședință de piață. Obiectivul este ca această mișcare să devină una structurală și să vedem în timp întreaga curbă a randamentelor României coborând, a afirmat ministrul. Hotelierii se pregătesc pentru vacanța de toamnă a copiilor din perioada 24 octombrie-1 noiembrie, pentru care anunță în general tarife mai mari cu 10 până la 15% față de anul trecut. Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră de două persoane și trei nopți și urcă până la aproximativ 1000 de lei, fără mese, servicii opționale sau eventualele suplimente pentru copii, potrivit jucătorilor din piață. După ce au remarcat prezența numeroasă a vizitatorilor în weekend, în special la munte, cu excursii de o zi, ceea ce nu înseamnă automat încasări mai mari pentru hoteluri și restaurante, acum firmele din sector încearcă să convingă turiștii să cumpere pachete care includ un sejur de 3 nopți. Ofertele pentru vacanța de toamnă a elevilor vin după o vară în care o parte dintre operatorii din turismul montan au semnalat sejururi mai scurte și o atenție sporită la cheltuieli. Stațiunile balneare, dar și litoralul au și ele oferte atractive care includ unități cu centre spa și piscine interioare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nefericirea este o avertizare de a merge mai departe, nu de a sta jos. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Muzică de colecție la Jurnal FM.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112 a fost anunțată producerea unui accident rutier pe strada Izvorul Muntelui din Bicaz. În timp ce un tânăr de 26 de ani din Buzău conducea un autoturism pe strada Izvorul Muntelui, având sensul de deplasare Drău-Bicaz, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pătrunzând pe sensul opus de mers și a croșat un cap de pod aflat în afara părții carosabile. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto și a unei pasagere în vârstă de 23 de ani, ambii fiind transportați la centrul de primire a urgențelor Bicaz pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat în vederea consumului de alcool, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. A fost inaugurată noua stație de pompieri și smurt Târgu Neamț, o investiție finanțată integral din bugetul județului Neamț. Valoarea totală a obiectivului este de 11.925.030 de lei, inclusiv TVA. Noul sediu oferă condiții moderne pentru pompierii și salvatorii care intervin în Târgu Neamț și într-o zonă extinsă a județului, unde rapiditatea intervenției poate face diferența între viață și moarte. Investiția face parte din demersurile Consiliului Județean Neamț pentru îmbunătățirea infrastructurii destinate intervențiilor în situații de urgență. Un alt obiectiv realizat cu finanțare județeană este sediul Gărzii 2 de intervenție de la Poiana Tăiului, iar administrația județeană își propune ca următoarea investiție importantă să vizeze sub unitatea de la Bicaz. Energia electrică este de peste 8 ori mai scumpă seara decât la prânz, de la 51 la 435 de euro pe megawattoră în doar 5 ore. George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, atrage atenția că în România energia electrică valorează la ora 14 de peste 8 ori mai puțin decât la ora 19. Șeful ANRE spune că următoarea provocare pentru România nu este doar să producă mai multă energie, ci ca aceasta să fie disponibilă când este nevoie de ea. Atunci când producția este abundentă, iar energia disponibilă depășește cererea, prețul scade. Când producția solară se reduce, iar consumul rămâne ridicat, prețul crește. De aceea nu mai este suficient să discutăm doar despre câți megawatți noi instalăm. Trebuie să discutăm și despre cât de bine răspund acești megawatți nevoilor sistemului. Iar aici stocarea este esențială, a precizat George Niculescu. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început plata ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură în al doilea trimestru al acestui an. Suma totală pentru sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare depășește 150 de milioane de lei. Banii vor intra în conturile fermierilor în perioada următoare. Ajutorul de stat acordat sub formă de rambursare se acordă unui număr de 15.386 de beneficiari și este în cuantum de 2,697 de lei pe litru pentru motorina achiziționată în perioada 1 ianuarie 6 iunie 2026, respectiv de 2,397 de lei pe litru pentru motorina achiziționată în perioada 7 iunie 30 iunie, a anunțat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A ne bucura de lucruri, nu ale stăpânii, ne face să fim fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Și-am zis verde de albastru, mă doare un calmăiastru. Și-am zis pară de un măr, minciună de adevăr. Și-am zis pasăr de

Și am zis verde de albastru, mă doar un calmăiastru. Văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie,

vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri, și-am zis not ca să zic suduri, și dulceață ca să suduri.

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 5 octombrie, la ora 5:40, în timp ce polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Târgu Neamț desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier pe drumul național 15C în localitatea Răucești, a oprit pentru control o autoutilitară condusă de un bărbat de 57 de ani din Răucești, care transporta material lemnos fără să dețină aviz de însoțire a mărfii. În momentul în care conducătorul auto a prezentat documentele sale și ale autovehiculului, înfila certificat ITP se afla suma de 100 de euro pentru a nu lua măsurile legale. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț. Totodată, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu suma de 1000 de lei, fiind dispusă confiscarea cantității de 1 metru cub de material lemnos. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Pensiunile și hotelurile din județul Neamț au pierdut aproape 25.000 de turiști în primele 7 luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Scăderea a fost provocată de reducerea puternică a numărului vizitatorilor români, în timp ce sosirile turiștilor străini au crescut. În perioada ianuarie-iulie, în structurile de cazare din județ au fost înregistrate 124.189 de sosiri, față de 149.171 în perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 16,7%. Datele includ structurile de primire turistică autorizate, precum hotelurile, pensiunile, apartamentele și camerele de închiriat care dețin certificat de clasificare și au o capacitate de cel puțin 10 locuri. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind desemnarea lui Luca Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Luni seară, la finalul consultărilor avute cu reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament, șeful statului a anunțat desemnarea lui Luca Niculescu în calitate de candidat la funcția de premier. Nicușor Dan a afirmat că în ultimii 4 ani Luca Niculescu s-a ocupat de procesul de aderare al României la OCDE și în calitatea asta a lucrat cu instituțiile statului român, deci este cineva care cunoaște statul român și a făcut o muncă de 4 ani în care a dus la elaborarea 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare. Luca Niculescu a precizat că va discuta cu partidele parlamentare pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist și că va prezenta în următoarele zile rezultatul consultărilor, prioritățile și echipa propusă. Misa este evitarea unei noi crize politice sau declanșarea unui nou conflict care ar putea duce România spre alegeri anticipate. România are un sector IT&C de aproximativ 23,6 miliarde de euro în cifră de afaceri, cu o contribuție directă de 6,67% la produsul intern brut și circa 25,6% din exporturile de servicii, însă capacitatea de a absorbi tehnologie în economia internă rămâne modestă, susține directorul executiv al Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, Corina Vasile, într-o analiză. În economie, în acțiune, Uniunea are un avantaj politic major, nu se vede imediat și se pierde printre promisiuni. Costul de a nu face nimic este discret, nu apare pe o singură linie bugetară, nu are ordonator de credite și nu convoacă o conferință de presă. Se vede mai târziu și fragmentat în productivitate mai mică, investiții care nu se mai fac, tehnologie adoptată prea lent și competențe care lipsesc atunci când ai nevoie de ele, a precizat Corina Vasile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața altora ne pare întotdeauna mai ușoară pentru că nu o trăim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

În forță am început drive-ul de astăzi. Bine ne-am regăsit, prieteni, și bine ați revenit la Drive, ediția de marți. Aș începe astăzi cu o fază care sunt sigur că ați trăit-o și voi. Ne apucăm de ceva din plictiseală, din curiozitate, din politețe față de un prieten, pentru că plouă sau pentru că ne-a căzut în mână un obiect uitat într-un sertar și, după câteva zile, ne surprindem spunând cu o mirare aproape copilărească: mă, dar mie chiar îmi place chestia asta. Fraza asta rostită cu o ușoară așa neîncredere este una dintre cele mai frumoase pe care le poate rosti un om matur, pentru că marchează întâlnirea cu o parte din noi pe care nu o cunoaștem. Engleza are un cuvânt special pentru astfel de întâmplare fericită: serendipity. Serendipity, așa se numește. L-a inventat în secolul al XVIII-lea scriitorul Horace Walpole, inspirat dintr-un basm despre trei prinți din Serendip care făceau mereu descoperiri pe care nu le căutau. Astăzi vă invit să-mi spuneți ce ați descoperit recent că vă face bine fără să fi știut până atunci. Poate ați găsit o activitate din întâmplare și acum nu mai renunțați la ea, cine știe. Eu sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și vă promit 3 ore de povești bune de muzică și, sper, de mici descoperiri. Drive-ul a început, vă salut!

Sempre, sempre, Albano și Romina Power. Nu-mi spuneți că n-ați cântat. Nu-mi spuneți că eu nu vă cred. Deci eu nu vă cred pe piesa asta, măcar un fluierat acolo să fi dat. Nu există așa ceva. 16 și 16 minute, bineînțeles, ai ghicit. Vin cu provocarea drive-ului de astăzi. E o provocare foarte interesantă, așa cum aducem de obicei aici la drive. Până la 19 discutăm pe subiect. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care îți aduce cel mai repede bună dispoziție? Adică lucrul ăla care, mamă, de abia aștept să ajung acasă să fac. Sau, nu știu, abia aștept să mă duc la țară ca să fac nu știu ce. Aici de tine depinde. 0755 98 000. Sau dacă vrei să ne vedem, poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună dispoziția continuă pe frecvența ta preferată. Vorbim despre lucrurile acelea care ne fac plăcere, lucrurile acelea care ne fac să zâmbim, lucrurile acelea care îi fac și pe alții să zâmbească până la urmă. Da, există în viața fiecăruia dintre noi un moment pe care îl putem numi cu o ironie blândă, momentul în care mi-a plăcut fără să știu, sau momentul care mi-a plăcut fără să știu. Nu a fost planificat și nu a fost căutat. Ne-am apucat de ceva din plictiseală, din curiozitate, din politețe față de un prieten, pentru că ploua sau pentru că ne-a căzut în mână un obiect uitat într-un sertar. Și, după câteva zile, ne-am surprins spunând cu o mirare aproape copilărească: bă, mie chiar îmi place chestia asta. Fraza asta rostită așa cu o ușoară neîncredere este una dintre cele mai frumoase pe care le poate rosti un om matur, pentru că marchează întâlnirea cu o parte din noi pe care nu o cunoaștem. Asta vreau să aflu de la voi astăzi e la Drive. 0755 98 000. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care ți-aduce cel mai repede bună dispoziție?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Kim Wilde, You Came, 26 peste 16. Am mai aflat una interesantă și vreau să ți-o spun și ție. Nu știu cât de greu sau cât de repede te trezești dimineața, dar eu nu cred că ești persoana aia care sare imediat din pat, puf, a sunat alarma, gata, hai, la treabă, la muncă. Nu cred că ești persoana aia. Dă voie să sper că nu ești persoana aia. Că nu, deci nu există persoana aia care să se trezească când sună alarma în secunda 2, să sară din pat și hai să mă duc la treabă că am treabă. Nu cred, dați-mi. Deci credeți-mă că îmi dați peste cap tot ce înseamnă adolescența și nu există așa ceva. Bun, hai să revenim pentru că am o informație, așa cum vă spuneam. Cercetătorii ți-au găsit scuza perfectă pentru a-ți amâna alarma dimineața. Asta am vrut și eu să aflu, fără să-ți faci ulterior mustrări de conștiință. Aceștia au explicat de ce este bine să apeși butonul snooze. De repet, de ce este bine să apeși și butonul snooze înainte de a te da jos din pat și a-ți începe activitatea. Cel mai frecvent motiv invocat de oameni pentru a-și amâna alarma și a se bucura de un pui de somn este acela că sunt prea obosiți pentru a se trezi. Asta conform unui studiu efectuat pe mai mult de 1700 de persoane. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că somnul de veche ar putea să combată inerția somnului. Dovezile în acest sens au fost obținute de la 31 de persoane cărora li s-a cerut să seteze o alarmă cu o jumătate de oră înainte de a se trezi și să apese de 3 ori pe butonul snooze. Aceștia au primit ulterior teste de memorie și calcule matematice simple. Concluzia a fost că atunci când amânau alarma de trezire, aveau mintea mai ageră. Aha! Deci, să ne înțelegem. Sondajele de urmărire a somnului au arătat că în urma unui somn adânc a fost mai puțin probabil ca oamenii să se trezească de-a binelea. Astfel, somnul de veche de după amânarea alarmei de trezire ar putea rezolva problema. Studiul a mai arătat că în ciuda celor 30 de minute petrecute dormind cu întreruperi de la alarmă, cei care au ațipit au dormit de fapt în jur de 23 de minute. Deci am găsit scuza perfectă. Dă-i snooze!

Sper să faceți și voi parte din programul de drive până la 19 aici pe frecvența voastră preferată, 35 de minute peste 16. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care îți aduce cel mai repede buna dispoziție? Te aștept cu mesaje în continuare pe WhatsApp la același număr pe care cred că știi deja, 0755 98 000, sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă vrei să ne vedem, dacă vrei, putem să discutăm și acolo. Hai că am intrat eu acum pe grup și am impresia că avem și un mesaj de la o ascultătoare. Ia să vedem ce ne zice Daniela. Ne scrie: bună Ciprian, bună Daniela, bună dispoziție, mi-o aduce în fiecare zi numai Jurnal FM cu muzică de calitate. Mulțumesc foarte mult, Daniela. Mulțumim foarte mult, Daniela, pentru că ne-ai trimis mesajul ăsta și că suntem acolo în urechile tale și în gândurile tale și, de ce nu, în inima ta. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care ți aduce cel mai repede buna dispoziție? Ți-am spus numărul de telefon, nu ți-l mai spun o dată. Discutăm pe subiect. Când vorbim despre fericire, despre bună dispoziție, ne imaginăm de obicei lucruri mari. O casă, o carieră, o călătorie, o împlinire. Dar bucuria autentică are de multe ori un format mult mai mic și mai discret. Trăiește în activitățile pe care le facem pentru ele însele, nu pentru rezultat, nici pentru aplauze, nici pentru folos. Uite, un mare psiholog a numit starea aceasta flow, adică acel curs lin al atenției în care ne scufundăm într-o ocupație atât de complet încât timpul își pierde contururile. Știm cu toții clipa aceea, nu? Ridicăm ochii și constatăm că au trecut 2 ore, deși ni s-a părut 10 minute. Nu am obosit, ne-am și odihnit. Ăsta e semnul că am nimerit ceva potrivit. Pentru cei care aveți o vârstă, mie mi s-a întâmplat chestia asta. Nu mi se mai întâmplă de ceva timp pentru că nu mai joc jocul pe calculator, dar în tinerețea mea, nu în adolescență, după adolescență, în tinerețea mea, mă jucam jocuri pe calculator și efectiv, așa cum spuneam puțin mai devreme, mă uitam la ceas când mă puneam la calculator și când mă uitam din nou la ceas, erau trecute vreo 3-4 ore, știi? Și nu mai... Bun. Unde s-au dus? Unde am pierdut orele astea? Și acum îmi amintesc de ele, foarte, foarte, foarte interesantă. Bun, te aștept și pe tine la același număr de telefon pentru că avem o discuție interesantă astăzi. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care ți aduce cel mai repede buna dispoziție?

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Suntem împreună și pe aceeași frecvență în călătoria noastră sonoră de toamnă. Ascult Jurnal FM.

Ed Sheeran, Overpass Graffiti, 45 de minute peste ora 16. Un nou studiu mi-a atras atenția și bineînțeles că doresc să-l împart cu tine. Așa, vorbim ca între prieteni. Fiți atenți ce am descoperit. Atunci când oamenii care trăiesc în sărăcie în state precum Malawi, Indonezia sau Ecuador primesc bani fără a fi nevoiți să facă nimic în schimb, fiți atenți ce am aflat. Calitatea vieții acestora se îmbunătățește. Vă dați seama? E un studiu. Studiul care a subliniat acest aspect a reunit experți din domeniile sănătății publice, economiști și epidemiologi din Canada, Germania, Noua Zeelandă și Statele Unite. Datele au fost extrase din 34 de alte studii care implicau peste un milion de participanți din peste 50.000 de gospodării de-a lungul Africii, Americii de Nord și Sud și Asiei de Sud-Est. Analiza sistematică și meta-analiza au determinat că plățile în bani, care nu presupun nimic la schimb, din țările mici și mijlocii, nu doar că reduc sărăcia, dar au dus și la o consolidare a securității alimentare, o calitate superioară a hranei și o educație mai bună. Iau-te-o. Studiile care au urmat și care i-au implicat implicat pe indivizii care primiseră bani anterior au arătat că starea lor de sănătate a cunoscut îmbunătățiri prin comparație cu cei care nu au primit niciun fel de ajutor. Nu pot spune decât un lucru, dă-i omului un pește și va avea de mâncare o zi, învață-l să pescuiască și va avea de mâncare toată viața, era o vorbă, nu? Acum, ce să zic, e bine că se fac studii, e foarte bine că se fac studii, poate se deschid și ochii.

Mereu voi fi alături de tine, deocamdată de luni până vineri, de la 16 la 19, dar sper din tot sufletul că mereu voi rămâne acolo. Există un singur lucru mai important decât timpul nostru, și anume cu cine petrecem acest timp. Așa spunea Leo Christopher, petrecem împreună și după ora 17 pe aceeași frecvență. Continuăm cu ritm, cu stil, cu bucurie și calitatea asta de acum este propunerea mea pentru voi și ora viitoare. Ne reauzim după știri și, ca să închei așa, rămâi cu mine, rămâi cu cea mai bună muzică.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Polițiștii rutieri din Neamț au desfășurat duminică între orele 13 și 17 pe tronsoanele cu risc rutier ridicat de pe drumul național 15 9 filtre. În urma celor 4 ore de controle au fost aplicate 129 de amenzi, iar 13 permise au fost reținute. Viteza a fost principala abatere constatată de polițiștii rutieri din Neamț. Din cele 129 de sancțiuni contravenționale, 65 au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale. Alte 14 amenzi au fost date pentru nepurtarea centurii de siguranță, 4 pentru depășiri neregulamentare și 46 pentru alte abateri. Totodată, 9 bicicliști au fost sancționați pentru încălcarea regulilor de circulație. Polițiștii au efectuat aproximativ 50 de testări pentru alcool și 2 pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive. În timpul acțiunii nu au fost constatate infracțiuni la regimul circulației. În urma controlelor au fost reținute 13 permise de conducere și un certificat de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Biblioteca județeană Gete Chirilanu Neamț găzduiește un recital extraordinar de jazz susținut de Mădălina Petrache marți pe 13 octombrie, începând cu ora 13 în sala Cupola. Ambientul sălii va fi completat cu expoziția de pictură acuarelă în ritm de jazz semnată de Mihaela Surugiu. Prezentarea va fi făcută de profesor Mihaela Mereuță, managerul bibliotecii. Aproape 13.000 de companii clasate pe primele 10 poziții în topul național al firmelor 2026 au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 299,47 de miliarde de euro, în creștere cu 4,34% față de anul anterior, a anunțat Camera de Comerț și Industrie a României. Cele 12.943 de companii activează în 7 domenii de activitate, respectiv în industrie, servicii, comerț, turism, cercetare, dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții. Camera de Comerț și Industrie a României a finalizat statisticile referitoare la topul național al firmelor 2026, realizat în baza analizei a 945.739 de bilanțuri financiar-contabile. În ceea ce privește profitul din exploatare, acesta a crescut cu 2,39%, ajungând la 26,5 miliarde de euro, reprezentând 8,86% din cifra totală de afaceri. Debitul foarte scăzut al Dunării și oprirea centralei nucleare de la Cernavodă pun presiune asupra producției de electricitate din România. Pentru acoperirea consumului, țara depinde în această perioadă de importuri și de capacitatea rețelelor de interconexiune cu statele vecine. La intrarea Dunării în țară, în secțiunea Baziaș, debitul raportat pentru intervalul 4-5 octombrie era de 1300 de metri cubi pe secundă, doar o treime din media multianuală a lunii octombrie de 3900 de metri cubi pe secundă. Prognozele indicau menținerea debitului la valori foarte scăzute, cu posibilitatea unei reduceri până la aproximativ 1250 de metri cubi pe secundă. În condițiile în care centrala de la Cernavodă rămâne oprită, iar debitul redus afectează producția hidroenergetică, importurile au un rol esențial în acoperirea necesarului de electricitate, mai ales la orele de vârf. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Gândul este strămoșul oricărei fapte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Aristotel spunea că plăcerea în muncă aduce perfecțiunea. Poate că dacă am reuși să punem măcar un strop din plăcerea unui hobby în ce facem la serviciu, eu cred că ar fi toate mai ușoare. Așa cred eu. Începem ora a doua a drive-ului de astăzi, 6 octombrie, iar eu vă invit la o confesiune. Care este activitatea care vă face să uitați de ceas, de mesaje și de griji? Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Poate fi așa o cafea băută încet la fereastră, o melodie pusă tare în bucătărie, o tură cu bicicleta sau un ceai făcut cu grijă. Aștept să-mi spuneți, rămâneți cu noi, sunt Ciprian Solomon și te salut, bună seara. Iată știrea din sport, bineînțeles în deschiderea orei. Selecționerul național ai României, Gheorghe Hagi, a transmis un mesaj ferm după înfrângerea cu 1-0 în fața Suediei în Liga Națiunilor. Vizibil afectat de seria de 4 eșecuri consecutive, Hagi a declarat că are nevoie de puțin timp pentru a construi o echipă competitivă, dar a subliniat că dacă nu va reuși să facă naționala să joace la nivelul dorit, va demisiona. Hagi a insistat că nu a venit la echipa națională să se certe cu cineva, ci să formeze o generație care să depășească performanțele trecutului. Dacă mă întreb pe mine, nu știu dacă va reuși. Dar, na, ce să spunem. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Nick Cayman. Fergie.

Sade. După părerea mea, cred că avem tot ceea ce trebuie ca și ora asta a doua a drive-ului de astăzi să fie exact așa cum trebuie, pe sufletul nostru. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

Je n'oublie pas vita, 17 și 16 minute. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care îți aduce cel mai repede bună dispoziție? Asta e provocarea pe care o să o ducem până la 19 aici la Drive. 0755 98 000. Margareta ne scrie: dansul, plimbarea, mișcarea. Acum eliberez strugurii de frunze și ascult doar muzică bună. Îți mulțumim că ești acolo, Margareta, și îți mulțumim că asculți doar muzică bună, așa și trebuie. Un consumator fidel de muzică bună aici pe Jurnal FM. Dacă intrați în fiecare zi, suntem alături de voi. Am mai primit mesaje și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Bună, Ciprian, activitatea care mă deconectează și îmi dă o stare de bine este să ascult muzică. O seară frumoasă și numai bine, mulțumim mult. Și Marcela ne salută, și Denisa ne salută, și vă mulțumesc pentru toate like-urile și pentru toate îmbrățișările și like-urile și inimioarele pe care le-ați trimis. Mulțumesc că sunteți acolo. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care ți-aduce cel mai repede buna dispoziție?

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stahl, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stahl. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Ei, eu nu am de gând să fac atât de multe promisiuni cum a făcut Nick Cayman. Eu am de gând să fac o singură promisiune. Următoarea informație este pozitivă. Elevii români au cucerit 3 medalii de aur și 2 de argint la cea de-a 19-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, desfășurată în Vietnam la Hanoi. Echipa României, formată din 5 elevi din București, Bacău și Gheorgheni, a reușit să urce pe podium la toate categoriile. Competiția a reunit peste 310 concurenți din 64 de țări. Tinerii au avut de rezolvat 5 probe extrem de complexe. O probă teoretică, o probă practică de observații directe cu telescopul, testarea în planetariu, analiza datelor și o probă de echipă. Ministerul Educației a felicitat oficial lotul național pentru rezultatele excelente, sublinind că sprijinul acordat tinerilor pasionați de științele exacte continuă să plaseze România în elita mondială a astronomiei. Da, asta cu felicitatul de aplaudat. Mai bine ar fi dacă Ministerul Educației ar acorda și niște burse acestor elevi merituoși, să le dea niște bani, dar niște bani, adică în momentul în care zic niște bani, mă refer la ceva sume care să-i ajute să meargă mai departe, da? Nu acolo ce le mai rămâne și lor la sfârșit de lună, nu. Ok, bun, hai să continuăm petrecerea. În continuare, Șadeți, am promis la început de oră, iată că mă țin de cuvânt, și muzică, și relaxare, și distracție, și petrecere, și fredonăm, și dansăm.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

Bruno Mars, The Lazy Song, 43 de minute peste ora 17. Sau un fel de a spune azi nu, te rog eu nu, mâine poate facem cum zici tu, dar azi nu. E posibil să știi piesa asta, nu-ți spun cine o cântă. 43 de minute peste ora 17, am un test foarte interesant. Astăzi dăm testul de cultură generală și aflăm când a fost inventat primul automobil. Întrebarea când a fost inventat primul automobil, să știți că nu are un răspuns simplu. Istoria acestui mijloc de transport este mult mai veche și mai complexă decât pare. Primele idei de vehicule apar încă din secolul al XV-lea, când Leonardo da Vinci realiza schițe și modele ingenioase. Însă, drumul către automobilul modern a fost lung și presărat cu inovații. De-a lungul timpului au existat vehicule cu aburi, electrice și pe benzină, în forme foarte diferite, ceea ce face dificilă atribuirea invenției unui singur nume. Totuși, cercetările, inclusiv cele ale US Library of Congress, indică faptul că Carl Benz este cel care a creat primul automobil adevărat în anii 1885-1886. Benz dezvoltase anterior, în 1879, un motor staționar cu un singur cilindru în doi timpi, care i-a permis să viseze la un vehicul ușor în care motorul și șasiul să formeze o unitate compactă. În 1885 finalizează un model cu două locuri, dotat cu un motor în patru timpi, montat în partea din spate, cadru din oțel tubular, diferențial și trei roți cu spițe metalice, elemente revoluționare pentru acea vreme. Motorul dezvolta 0,75 de cai putere, având admisie automată, aprindere electrică și un sistem de răcire prin evaporare. Momentul decisiv vine pe 29 ianuarie 1886, când Carl Benz depune cererea de brevet pentru vehiculul acționat de un motor pe gaz.

Un mare missing de la Everything But The Girl la 49 de minute peste ora 17. Nu vă mai spun că sunt tulburat de cât de repede trece timpul. Cât de repede trece. Nu vă mai spun lucrul ăsta. Cred că și voi sunteți în sentimentul meu când vorbim că trece. Trece extrem de repede. Și dacă ar fi să tragem așa o linie imaginară peste ziua de astăzi, că tot a trecut așa, cât am clipit și a trecut ziua, am putea spune că a trecut foarte repede. A adus stări care mai de care mai interesante. A adus oboseală și pe final de seară spre noapte va aduce, spun eu, o relaxare. Și sper că voi contribui și eu la această relaxare. Deocamdată o să pun punct orei 17 cu promisiunea că ne vom auzi după știrile de la fix. Pun punct intervențiilor mele, pentru că muzica va curge în continuare și va crea superstare tare așa de seară de 6 octombrie, de marți. Ne reauzim după știri tot aici la Drive.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial al României. În decretul semnat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial, se arată că se desemnează Luca Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern, potrivit articolului 103 alinea 2 din Constituția României republicată. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2800 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 392 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6528 de autovehicule și legitimate 10546 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2825 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 86 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 151 de permise de conducere, dintre care 18 pentru alcool și 44 pentru viteză. Totodată au fost retrase 204 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Primul curs oficial anunțat de Banca Națională a României după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier arată o ușoară apreciere a leului față de euro și un nou record al cursului valutar. Moneda unică europeană a ajuns la 5,3527 de lei. Marți, euro a crescut din nou față de leu, stabilind un nou record după ce a ajuns la 5,3527 de lei, peste cotația de luni. Dolarul american a urcat la 4,7616 lei, în creștere față de ziua precedentă. Francul elvețian s-a depreciat ușor până la 5,7285 de lei. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 635,8864 de lei, de la 635,9834 de lei în ședința precedentă. Vineri, euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, fiind cotat de Banca Națională a României la 5,3447 de lei. Analiștii economici avertizează că presiunile asupra leului ar putea continua și estimează că la sfârșitul anului viitor euro ar putea ajunge chiar la 5 lei și 50 de bani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viitorul începe acum, nu mâine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat. Lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, dar

Uite și împreună cu Sore și Adrian Sână am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. Am vorbit în ultimele minute despre bucuriile mici, iar un lucru mi se pare de fiecare dată mai limpede. Cine își cunoaște propriile mici bucurii are în buzunar o cheie pentru zilele grele. Nu e puțin lucru. Mulți dintre noi știm perfect ce să facem când avem o problemă la serviciu, dar nu știm ce să facem atunci când avem nevoie urgent de o doză de bună dispoziție. Mai e un adevăr pe care vreau să vi-l spun cu tot respectul: nu orice se potrivește oricui. Ce-i place unuia poate să-l plictisească pe celălalt, iar descoperirea nu se poate comanda așa ca abonament. Se face prin încercare, prin eșec, prin multe lucruri la care renunțăm după a doua zi. Același Ciprian Solomon te salută și îți propune încă o oră de petrecere cu noi provocări. Iată, cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță și gradele. Săptămâna începe cu o vreme neobișnuit de caldă pentru prima decadă a lunii octombrie. Mâine, în majoritatea regiunilor țării, va fi predominant frumos și cald, cu temperaturi maxime cuprinse între 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului. În a doua parte a zilei, însă, situația se schimbă în jumătatea de vest a țării, unde sunt așteptate înnorări și ploi slabe pe arii restrânse, în Crișana și Maramureș, iar izolat în Banat și nord-vestul Transilvaniei. Noaptea va aduce o răcire accentuată, minimele vor coborî spre 3-13 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei pot ajunge chiar la minus 3 grade, existând condiții de brumă. Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor încânta ora asta și începem așa, soft, Gianna Nannini!

Continuăm cu Limal. Alături de noi va veni și Atomic Kitten. Ei, și uite așa continuă petrecerea pe frecvența ta preferată aici la Drive. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Gianna Nannini, nu știu dacă mai ai ceva de spus, nu știu dacă mai poți să vorbești. Eu am să încerc așa un pic, pentru că am și o temă de dezbătut. Dintre toate lucrurile pe care le poți face într-o zi, care este activitatea care îți aduce cel mai repede buna dispoziție? Asta e provocarea. 0755980000. Și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, ne vedeți și acolo, ne găsiți și acolo și ne și vedeți acolo. Denisa ne scrie: bună, Ciprian, ca să am o stare de bine, să am o bună dispoziție, trebuie să mă parfumez. Seară frumoasă tuturor. Uite ce frumos. Nu m-am gândit niciodată la chestia asta, Denisa. Și mi se pare o chestie personală și o chestie care gândibilă. Este o chestie gândibilă, e interesant. Într-adevăr, parfumul îți creează o stare. În general, parfumurile îți creează o stare, nu mirosurile, în general parfumurile. Și eu zic că fiecare parfum îți dă buna dispoziție de care ai nevoie pe parcursul unei zile. E foarte interesant.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: La Jurnal FM

Da, mai ziceva după piesa asta a lui LP, Love is All I Have, 25 de minute peste ora 18, da, și dragoste mai am, aha. Am să vă dau tuturor așa câte o părticică din inima mea și cred că mai rămâne. Bun, nu vreau să vă aduc știrea asta, dar trebuie să știți ce o să ne aștepte. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că România trebuie să se pregătească pentru o iarnă și o primăvară 2027 cu prețuri foarte mari la electricitate, în condițiile în care reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă sunt închise, iar prognozele meteo rămân îngrijorătoare. Bușoi spune că, deși sistemul energetic s-a dovedit rezilient, riscurile de creștere a prețurilor sunt reale. El a precizat că România a absorbit peste 800 de milioane de euro prin PNRR pentru proiecte energetice și are deja 10 miliarde angajate prin fondul de modernizare. Printre priorități se numără digitalizarea soluțiile, mă rog, bla bla bla bla, pentru că m-am săturat de priorități, m-am săturat de milioane de euro care se anunță, m-am săturat de PNRR, tot timpul mă uit în buzunar și cred că voi faceți la fel. Și vedem cum cresc prețurile la alimente și vedem cum cresc

departe. Pentru voi vor fi foarte mici la salariile pe care le aveți, pentru oamenii de rând, pentru pensionari, pentru România, prețurile într-adevăr vor fi foarte, foarte mari. Nu știu dacă o să vă pese, sau nu știu dacă vă pasă.

Vasile Andrieș ieșise la pensie în aprilie și până în iunie înțelesese un lucru pe care nu-l citise nicăieri. Că liniștea poate fi mai obositoare decât munca. 38 de ani lucrase la calea ferată, între semnale, orare și locomotive, într-o lume în care fiecare lucru avea o oră și un loc. Acum se trezea la 5 dimineața din obișnuință și rămânea întins în pat cu ochii în tavan, ascultând cum nu se întâmplă nimic. Mai bine a ieșit un pic, i-a spus într-o zi soția lui Elena, care începuse să-l simtă prin casă ca pe un mobilier nou, încă nepotrivit cu restul. Du-te la piață și ia-mi un busuioc. Un busuioc? Un ghiveci, să-l pun pe balcon. A mers la piață fără chef. A cumpărat ghiveciul de la o femeie cu mâinile crăpate de soare și, după ce l-a adus acasă, a pus întrebarea care avea să-i schimbe vara. Și acum ce fac cu el? Îl uzi? A zis Elena, fără să ridice ochii din tigaie. L-a udat. Seara l-a udat din nou, deși nu era nevoie. A doua zi dimineața a ieșit pe balcon să vadă dacă s-a schimbat ceva și s-a schimbat. O frunză se întorsese spre lumină. Vasile a rămas în fața ei, în papuci, cu cafeaua în mână, cu o seriozitate pe care o avusese altădată doar în fața unui macaz. În iulie avea 6 ghivece, în august 15, între care mentă, pătrunjel, roșii, cireașă și un rozmarin încăpățânat care refuza să crească. Citea despre ele în cărți luate de la bibliotecă, își nota în caiet cât a plouat și cât a bătut soarele, vorbea cu plantele pe înserat, iar când vecinii treceau pe sub balcon, ridicau privirea, zâmbeau și se prefăceau că nu aud. Elena a încetat să-l mai trimite la piață. A început în schimb să-i ceară, cu un aer solemn, puțin busuioc proaspăt, dacă nu e prea mare deranj. Într-o seară, la masă, el a pus în fața ei o farfurie cu 3 roșii cireașă, mici cât niște nasturi crescute de el. Gustă, a spus. Elena a mâncat una, a tăcut, apoi a mai mâncat una. Ce-i cu tine? A zis el neliniștit. Nu e bună? E cea mai bună roșie pe care am mâncat-o în viața mea, a spus ea, și ochii s-au înmuiat. Dar nu de asta tac. Tac pentru că de multă vreme nu te-am mai văzut așa. Cum? Că ți se potrivește ceva. Vasile a privit balconul prin ușa deschisă. Un mic desiș verde în care ultimele raze ale zilei tremurau printre frunze. Nu se gândise niciodată că ar putea avea mână bună pentru ceva anume. O întâmplare, un ghiveci cumpărat din obligație, o frunză întoarsă spre lumină, atât. Știi? A spus el într-un târziu. Am crezut toată viața mea că eu mă pricep doar la trenuri. Te pricepi la ce pornești cu drag, a zis Elena. Trenul a fost numai prima stație.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

Poate că până la urmă buna dispoziție nu înseamnă să fii fericit în fiecare zi. Și poate că nici nu trebuie să încercăm să fim. Pentru că viața nu ne-a promis zile perfecte, ne-a promis doar timp. Un timp pe care îl umplem fiecare dintre noi cu întâlniri, cu despărțiri, reușite, eșecuri, întrebări, răspunsuri și uneori cu tăceri, la care nu știm ce să răspundem. Există dimineți în care ne trezim cu sentimentul că lumea ne aparține și există serii în care ne întrebăm unde am pierdut pe drum o parte din noi. Există oameni care ne aduc lumină și oameni care ne învață prin absența lor cât de importantă era lumina aceea. Există zile în care totul pare să aibă un sens și zile în care sensul se ascunde atât de bine încât ajungem să credem că nu a existat niciodată. Și poate că tocmai aici începe adevărata bună dispoziție. Nu în râsul fără motiv, nu în optimismul obligatoriu, nu în acea veselie de vitrină pe care lumea contemporană ne cere uneori să o afișăm, ca și cum am avea datoria să fim bine chiar și atunci când nu suntem. Poate că buna dispoziție adevărată este capacitatea de a spune: da, viața este complicată, da, uneori mă doare, da, uneori nu înțeleg, dar încă sunt aici. Și poate că este suficient să poți privi o zi grea fără să crezi că toate zilele vor fi grele, să poți pierde fără să te consideri pierdut, să poți spune nu mai pot, fără să transforme aceste cuvinte într-o sentință. Să poți începe din nou chiar și atunci când nu mai ai entuziasmul începutului. Pentru că oamenii nu sunt construiți doar din victorii. Suntem construiți și din încercările pe care le-am traversat, din greșelile pe care le-am avut, pe care am avut curajul să le recunoaștem, din oamenii pe care i-am iubit și pe care nu i-am păstrat, nu i-am putut păstra, din lucrurile pe care le-am pierdut și din cele pe care în mod neașteptat le-am găsit după ce încetasem să le mai căutăm. Poate că maturitatea nu înseamnă să ajungi în punctul în care nimic nu te mai rănește. Poate că maturitatea înseamnă să știi că te poate răni ceva și totuși să alegi să nu devii un om rănit pentru totdeauna. Să nu lași dezamăgirea să-ți transforme inima în piatră. Să nu lași cinismul să-ți ia ultima formă de inocență. Să nu lași câteva întâlniri nefericite cu oamenii să te convingă că oamenii sunt în esență răi. Și mai ales să nu lași câteva zile întunecate să te convingă că lumina nu există. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem învăța. Nu avem întotdeauna puterea de a schimba ceea ce ni se întâmplă, dar avem uneori puterea de a alege ce facem cu ceea ce ni se întâmplă. Iar între aceste două lucruri, ceea ce ni se întâmplă și ceea ce facem cu acel lucru, se află libertatea noastră. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final de drive, atât vreau să vă mai rog să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia de Constituționalitate a Senatului a decis să ceară plenului prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului în cazul anchetei privind întâlnirea dintre președintele Curții Constituționale a României, Simin Atanasescu, și premierul interim Ilie Bolojan, care a avut loc pe 14 august la Parlament. Termenul de încheiere a anchetei este data de 8 octombrie, iar președintele Comisiei, Nadia Cerva, a motivat prelungirea lui prin faptul că nu au fost primite încă răspunsurile la solicitările adresate Curții Constituționale, iar unii dintre cei invitați nu s-au prezentat încă la audieri, deși au fost invitați de 4 ori. Astfel, Comisia îi va reinvita la audieri pentru săptămâna viitoare pe premierul interim Ilie Bolojan și pe președintele Curții Constituționale, Simin Atanasescu, precum și pe secretarul general al Curții Constituționale a României, Alexandru Borcan. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2700 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9800 de fapte contravenționale, iar 433 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 415 acțiuni și au intervenit la 2714 evenimente, dintre care 2230 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 18 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 78 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9795 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.800.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 119 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 433 de permise de conducere, dintre care 91 pentru viteză și 46 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 435 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproximativ 1500 de voluntari se vor afla în perioada următoare la Catedrala Mitropolitană și în preajma ei pentru a îndruma și sprijini pe credincioșii care vin să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva, a declarat directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei. Potrivit acestuia, pe lângă ceaiuri calde, apă și hrană, pelerinii vor primi și un ghid tipărit care conține programul slujbelor, dar și informații despre cele două procesiuni și sfaturi practice pentru perioada pelerinajului. Pelerinajul de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva va începe pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de 15 octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Toamna culegi roadele pe ritmurile sufletului tău. Asculți Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își propune ca până la finalul acestui an să asigure finanțarea pentru un hub deep tech din fonduri de coeziune, proiectul urmând să sprijine conectarea ecosistemului românesc la instrumentele Consiliului European pentru Inovare, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Este meritul actorilor privați care au sugerat acest lucru. În programul operațional privind coeziunea se lucrează pentru a introduce prima finanțare pentru un hub deep tech, a afirmat Dragoș Pâslaru. Întrebat ce va presupune acest hub, ministrul a explicat că obiectivul este consolidarea actorilor care sprijină comunitatea deep tech și facilitarea accesului la finanțare. Peste 1800 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în ultimele 24 de ore la nivel național. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea 193 de incendii și au gestionat aproximativ 200 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv 149 de intervenții, a fost reprezentat de incendiile de vegetație uscată, care au afectat peste 600 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele SMURD au desfășurat peste 1400 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, în urma cărora au fost asistate medical 1454 de persoane. De asemenea, 4 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 19 mesaje RO-ALERT. Majoritatea acestora au semnalat prezența unor animale periculoase în localități din 12 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Trotinetele electrice au fost implicate în 3267 de accidente în ultimele 18 luni, care s-au soldat cu 24 de decese, cele private înregistrând de 5 ori mai multe accidente și de 11 ori mai multe decese, comparativ cu trotinetele închiriate prin aplicații, potrivit datelor Poliției Române, citate de Coaliția pentru Economia Digitală, o organizație care reprezintă principalele platforme digitale de transport alternativ și livrare rapidă. Au fost înregistrate 2737 de accidente și 22 de decese în cazul trotinetelor deținute individual, față de 530 de accidente și 2 decese raportate în situația flotelor de închiriere, ceea ce înseamnă că peste 83% dintre accidente au vizat vehicule private care nu sunt supuse niciunei limitări tehnice, spre deosebire de cele închiriate. Coaliția pentru Economia Digitală a prezentat aceste date în contextul în care există mai multe inițiative legislative recente care, deși urmăresc creșterea siguranței în utilizarea trotinetelor electrice, riscă să aibă efectul contrar și anume să scoată din circulație tocmai trotinetele cele mai sigure, adică cele oferite în regim de închiriere, după cum se precizează într-un comunicat oficial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă aștepți momentul potrivit, te întrec alții care nu l-așteaptă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Economia românească ar avea extrem de mult de suferit în cazul îndepărtării României de Uniunea Europeană, iar fără accesul la fondurile europene, aceasta nu ar mai putea furniza nici pe departe nivelul actual de bunăstare, susțin economiștii Asociației SIFIEI România într-un material de opinie. Măsurând convergența reală ca nivelul produsului intern brut pe locuitor ajustat cu puterea de cumpărare, se remarcă în mod clar că evoluția acestui indicator în cazul României a fost spectaculoasă. Astfel, la începutul anilor 2000, când România a început procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, produsul intern brut pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărare, reprezenta doar 27% din media Uniunii Europene. La momentul respectiv, România era pe ultimul loc dintre țările membre sau candidate la aderarea la Uniunea Europeană. În 2007, la momentul aderării, România a înregistrat valoarea de 44%, iar acest indicator s-a majorat constant cu o pauză între anii 2013 și 2015, ajungând la nivelul anului 2024 la 79%. Astfel, România a ajuns peste Bulgaria, Slovacia, Grecia, Croația, Letonia și Ungaria și la același nivel cu Polonia. Reprezentanții SIFIEI România menționează că aceeași convergență rapidă s-a transferat și către salarii. Cum toate s-au scumpit, tot mai mulți români caută soluții online. Într-o perioadă în care multe produse și servicii se scumpesc, sunt tot mai mulți români care simt că banii nu le mai ajung până la finalul lunii și caută soluții online. În grupuri pe Facebook, oamenii schimbă între ei idei despre cum să economisească, ce greșeli costă bani și cum să facă față scumpirilor. Este o comunitate care crește foarte repede pentru că există interes pentru gestionarea unui buget mai ușor, mai simplu, iar informațiile oferite sunt lucruri de folos. Una dintre cele mai frecvente întrebări din grupuri este cum mai poate o familie să se încadreze în același buget în condițiile în care aproape toate lucrurile s-au scumpit. Multe pierderi de bani vin din lucruri aparent mici pe care nu le observăm la timp. În primul rând sunt abonamentele pe care le cumpărăm, dar nu mai sunt folosite și uităm de ele, după care lucrurile pe care le cumpărăm, dar nu le folosim. Este vorba de risipa alimentară. Unul dintre cele mai importante sfaturi nu ține de reduceri sau cupoane, ci de organizare. Băuturile alcoolice sunt cele mai furate produse din supermarketurile europene, fiind în fruntea clasamentului furturilor în mai multe țări, potrivit unui studiu realizat de o companie spaniolă de analiză a securității împreună cu parteneri din 15 țări europene, transmite agenția Reuters. Majoritatea furturilor din magazine au fost comise pentru revânzare, hoții vizând produse de marcă cu valoare ridicată și gurme. Produsele de bază, cum ar fi făina și pastele, au fost rareori furate, ceea ce sugerează că furturile determinate de foame au fost practic inexistente. Studiul arată că alcoolul s-a clasat printre primele 5 produse cele mai furate în aproape toate țările studiate. Produsele de sănătate și frumusețe s-au clasat pe locul 2 în clasamentul general, urmate de carne, ciocolată și cafea. Modelele de furt au reflectat preferințele consumatorilor locali. Șunca iberică și uleiul de măsline fiind furate mai ales în Spania, berea în Belgia și Finlanda, produsele de panificație și patiserie în Germania, ciocolata și dulciurile în Marea Britanie, iar cafeaua este cel mai furat articol în Franța și țările de jos, unde carnea s-a clasat de asemenea printre primele 3. Casele de marcat self-checkout au fost identificate ca fiind cea mai vulnerabilă zonă pentru comercianții cu amănuntul, companiile investind în cutii de securitate și gulere pentru sticle pentru a reduce pierderile. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în starea de a le face. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mare Familie.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Există câteva cuvinte care sunt folosite sau recunoscute în multe limbi ale lumii, fie datorită originilor lor, fie datorită popularității culturale și al influenței globale al acestora. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Amurg. Sunteți între lumină și întuneric, o emisiune incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. În această seară, cuvinte folosite sau recunoscute în multe limbi, expresii și curiozitățile lor. Cătălina Răhăianu, nu sunt aici cu tine pentru următoarele două ore. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență.

Ieri am observat cum OK este universal. OK este probabil cel mai cunoscut și universal cuvânt din lume. Originile exacte sunt dezbătute, dar cel mai probabil provine din engleza americană din secolul al XIX-lea. OK este înțeles și folosit în aproape toate limbile pentru a exprima că ceva este în regulă, aprobat sau acceptabil. Alte două cuvinte recunoscute per global. Varianta pentru mama și tata, mama și papa. Se asemănă în multe limbi, cum ar fi mamă în română, maman în franceză, mama în rusă, mom în engleză, papa în română, papa în spaniolă sau baba în anumite regiuni asiatice. Aceste cuvinte sunt fonetic ușoare și sunt printre primele pe care le învață bebelușii.

Un alt cuvânt universal, taxi. Cuvântul taxi provine din franțuzescul taximetre, dar este folosit în aproape toate limbile lumii pentru a desemna un vehicul public de transport, de obicei de dimensiuni mici și galben. Pizza, bineînțeles, cuvântul italian pizza este universal, fiind folosit în forma sa originală în multe țări. Cu toate că felurile de mâncare variază, numele este recunoscut pretutindeni datorită popularității acestui aliment.

Internet. Acest termen tehnologic nu a fost tradus în multe limbi, rămânând internet în majoritatea culturilor și limbilor datorită globalizării și a influenței tehnologiei. Hotel, bineînțeles, cuvântul provine din franceză hotel, dar este folosit în foarte multe limbi, păstrându-și aceeași formă și înțeles, un loc unde oamenii se pot caza temporar.

Un alt cuvânt universal, safari. Cuvântul provine din limba swahili și înseamnă călătorie, dar este folosit acum pe plan global pentru a desemna excursiile organizate în zonele sălbatice, în special în Africa. Și, bineînțeles, radio, provenit din latină, de la radius, care înseamnă rază sau fascicul. Cuvântul radio este folosit aproape la fel în majoritatea limbilor pentru a desemna dispozitivul de emisie-recepție audio. Și de aici, de pe frecvența Radio Jurnal FM, este aproape de ora 22. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se gândesc de două ori înainte să obțină un credit ipotecar, mai ales dacă au un plan să investească într-o locuință pe care să o închirieze. Creditele imobiliare au înregistrat o ușoară stagnare, arată datele Băncii Naționale a României. Creditele ipotecare au manifestat o ușoară tendință de reducere ca număr. Există acum mai multă precauție din partea populației, așteptând să vadă tendințele din economie. Cea mai bună alegere pentru o recuperare rapidă a investiției rămân apartamentele cu două camere și garsonieră. Mai arată datele unei analize de specialitate. Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în 30 de zile vor risca amenzi de până la 25.000 de lei. Măsura a fost votată de senatori. În urmă cu 2 ani, la începutul lunii iulie, guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare. O propunere legislativă care a primit recent primul vot din Parlament, cel al Senatului, vine să completeze aceste prevederi în condițiile în care obligația nu este însă soțită în actuala legislație de sancțiuni care să poată fi aplicate companiilor care nu se conformează acestei reglementări. Amenda maximă propusă este de 25.000 de lei. Inițiatorii propunerii legislative, care merge acum după ce a fost adoptată la Senat la votul decisiv al deputaților, pornesc de la constatarea că drumul de la bună intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor. Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere contrară, iar 9,5 puncte procentuale nu știu sau nu răspund, relevă un sondaj în Scope Research Policing. Conform cercetării sociologice, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională, în timp ce alte persoane cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independența națională. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1107 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Remus Ștefureac, director în Scope Research, a precizat că evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Durerea este temporară, iar renunțarea este veșnică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Robot, karaoke, ciocolată, yoga, sushi, fotbal, soccer, hamburger, cuvinte universale. Robot, acest cuvânt, provine de fapt din limba cehă, fiind introdus în lume prin piesa de teatru R.U.R. Rur, a scriitorului Karel Čapek în 1920. În multe limbi, termenul a fost preluat și folosit pentru a desemna mașinile autonome sau mecanizate. Bine v-am regăsit aici pe Frecvență. Sunteți la Amurg între lumină și întuneric, o incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Cătălina Răhăianu sunt pentru încă o oră alături de voi. Povestea continuă, rămâneți pe Frecvență.

Karaoke provine din japoneză kara, care înseamnă gol, și oke, prescurtare de la orchestră. În traducere liberă, orchestră, goală? Nu, fără orchestră. Și este folosit internațional pentru a desemna cântatul pe o bază muzicală, fără voce originală. Și ciocolata, da, cuvântul derivă din limba nahuatl, din Mexico, și mai anume din cuvântul xocolatl, și a pătruns în multe limbi moderne ca chocolate în engleză, chocolat în franceză, ciocolată în română și ciocolate în spaniolă. Iar yoga provine din sanscrită și este folosită în toată lumea pentru a descrie acea practică fizică și mentală ce provine din tradițiile indiene.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Și iată un cuvânt japonez care se referă la un fel specific de mâncare pe bază de pește crud și orez. Sushi, bineînțeles. Este cunoscut internațional fără traducere, datorită popularității acestui fel de mâncare. Și dacă ne uităm înspre sport, fotbal sau soccer, deși există dezbateri între utilizarea cuvântului fotbal și soccer în funcție de regiune, termenul se referă aproape peste tot la jocul cunoscut global ca fotbal, cu variații minime de nume, ca în română sau în spaniolă, fotbal. Pe continentul american îi se spune soccer, aici pe la noi, fotbal.

Și dacă am vorbit de ciocolată, de sushi, ajungem și la hamburger. Provenit din orașul Hamburg, acest cuvânt este folosit global pentru a desemna sandwichul de carne, fără a fi tradus în alte limbi. Bravo, un cuvânt italian folosit în multe limbi pentru a exprima apreciere sau laude, rămânând aproape neschimbat în forma sa inițială, asociat, bineînțeles, și cu aplauze.

0: Selfish.
1: A trecut vremea lor, dar cuvântul rămâne. Mosquito. Cuvântul spaniol pentru țânțar a fost preluat în multe limbi, inclusiv în engleză, română și alte limbi europene. Și de pe vârful muntelui putem să admirăm o panoramă. Provenit din limba greacă, pan, care înseamnă tot, orama, care înseamnă viziune. Cuvântul panoramă este folosit în multe limbi pentru a desemna o vedere largă sau un peisaj vast. Toate aceste cuvinte sunt un rezultat al influenței culturale și comerciale internaționale și ele sunt recunoscute și înțelese în multe țări, indiferent de limba maternă a oamenilor. Deci pe unde vă plimbați, panoramă, mosquito, bravo, hamburger, fotbal, soccer, sushi, yoga, chocolate, ciocolată, karaoke, robot, safari, hotel, pizza, internet, taxi, mama, papa și ok. Vă puteți descurca cu aceste cuvinte peste tot în lume. Și acum la final de Amurg, vă doresc o seară liniștită. Rămâneți pe frecvență în compania muzicii. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii și-au primul credit pentru casă la 36 de ani, până atunci stând cu părinții. Spaniolii și-au primul credit la 41 de ani, iar belgienii la 27. Românii amână în general să plece de acasă până la 30 de ani în cazul bărbaților și 25,4 ani în cazul femeilor, conform datelor Eurostat. O explicație poate fi și faptul că femeile se căsătoresc mai devreme. Vârsta medie la care românii fac primul credit la bancă a crescut ușor, ajungând la circa 36 de ani. Datele Băncii Naționale. În Europa, vârsta medie la care oamenii iau primul credit ipotecar sau își achiziționează o locuință este de aproximativ 34 de ani, cu diferențe mari între țări. Termenele de rambursare a creditelor ipotecare sunt în general între 20 și 30 de ani, astfel încât majoritatea plăților se încheie cu puțin înainte de vârsta de pensionare. Firmele din România nu mai caută doar muncitori necalificați, precum curieri sau lucrătorii în construcții, ci și personal specializat. Crește cererea pentru meserii calificate, precum electricieni, sudori, ospătari sau operatori CNC. Lipsa forței de muncă dă bătăi de cap angajatorilor din România, care sunt nevoiți să apeleze inclusiv la personal calificat din afara Uniunii Europene pentru a-și putea desfășura activitatea. În general, cea mai mare parte a vizelor acordate, undeva la 60%, sunt pentru mână de lucru necalificată, însă în ultima vreme se remarcă și interesul tot mai ridicat pentru personal calificat. Costurile de administrare pentru clădirile moderne de birouri din România ar putea crește în 2026 cu aproximativ 10% față de anul trecut, pe fondul majorării taxelor pe proprietate, al inflației și al creșterii salariilor, potrivit datelor unei companii care administrează spații de birouri. Costurile cu utilitățile nu sunt incluse, acestea fiind în majoritatea cazurilor facturate separat. În total, costurile sunt deja cu 40-50% mai mari decât înainte de pandemie, sublinia consultanții, menționând că estimările pentru 2026 se bazează pe bugetele de operare realizate împreună cu proprietarii clădirilor administrate. Cel mai mare impact asupra costurilor a venit din zona taxelor, care au generat peste o treime din majorări și continuă să crească semnificativ și în 2026, indică evoluția din ultimii ani. Acest lucru este strâns legat de creșterea costurilor de construcție, care a dus la o majorare medie de aproximativ 30% a valorii impozabile a clădirilor odată cu reevaluarea acestora. În paralel, se observă creșteri importante și la mentenanța tehnică, servicii de pază și securitate la incendiu sau curățenie, unde costurile sunt cu 35% până la 75% mai mari față de 2022, pe fondul creșterii salariilor, al scumpirii consumabilelor și al revenirii angajaților la birou. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să pierdem frica de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru tot mai mulți tineri, vacanța de vară înseamnă primul salariu, primul interviu și primul pas către independența financiară, iar cifrele arată că tinerii intră tot mai devreme pe piața muncii. Potrivit datelor unei cunoscute platforme de recrutare online, numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă trimise de tinerii cu vârste între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună. În luna mai, este unul dintre cele mai puternice semnale că adolescenții români nu caută doar bani de buzunar, ci și experiența profesională înainte de terminarea liceului. Fenomenul apare într-un context în care România se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. Angajatorii din Horeca, turism, retail și servicii caută tot mai des personal sezonier pentru perioada verii, iar tinerii devin o resursă tot mai importantă. Cele mai căutate joburi de către adolescenți sunt în turism și restaurante, dar există interes și pentru internship-uri, programe de training, marketing și comunicare. Mulți aleg locuri de muncă în stațiuni turistice, mai ales acolo unde angajatorii oferă și cazare temporară. Pentru ei, vacanța devine o combinație între experiență profesională, libertate și venit propriu. Conform Eurostat, femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult, dar nu neapărat mai bine. România se află sub medie europeană la viața sănătoasă. În 17 state membre ale Uniunii Europene, femeile se bucură în medie de o durată de viață sănătoasă mai mare decât bărbații încă de la naștere. Totuși, bărbații petrec proporțional mai mulți ani din viață fără limitări de activitate. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citate de Euronews, în 2023, speranța de viață sănătoasă la naștere era de 63,3 ani pentru femei și 62,8 ani pentru bărbați. Aceasta reprezintă aproximativ 3 sferturi din speranța totală de viață pentru femei și 4/5 pentru bărbați. Indicatorul este esențial pentru a evalua dacă anii câștigați prin creșterea longevității sunt trăiți în condiții bune de sănătate. Rata obezității la copii s-a triplat din 2000 până în prezent, unul din 10 este supraponderal, avertizează UNICEF. Obezitatea este mai răspândită în rândul copiilor și al adolescenților la nivel național, arată un raport al UNICEF. Schimbarea ar fi cauzată de mediul alimentar din ce în ce mai nesănătos. Agenția Organizației Națiunilor Unite pentru Copii și-a bazat estimările pe date din perioada 2000-2022 compilate de academicieni din țări din întreaga lume care au prevăzut pentru prima dată în 2017 că acest punct de cotitură va fi atins în următorii ani. UNICEF a utilizat datele pentru a proiecta ceea ce s-a întâmplat din 2022 pe baza tendințelor din 2010. S-a constatat că unul din 10, adică aproximativ 188 de milioane de copii și adolescenți de vârstă școlară sunt obezi, conform criteriilor Organizației Mondiale a Sănătății, ceea ce îi expune riscului de a suferi de probleme de sănătate pe tot parcursul vieții, inclusiv diabet și boli cardiovasculare. Rata obezității în această grupă de vârstă s-a triplat de la 3% în 2000 la 9,4%, conform UNICEF. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când inovezi, fii pregătit ca lumea să îți spună că ești nebun. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial al României. În decretul semnat de președintele Nicușor Dan și publicat în Monitorul Oficial, se arată că se desemnează Luca Alexandru Niculescu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului guvern, potrivit articolului 103 alinea 2 din Constituția României republicată. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 2800 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 392 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6528 de autovehicule și legitimate 10546 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2825 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 86 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 151 de permise de conducere, dintre care 18 pentru alcool și 44 pentru viteză. Totodată au fost retrase 204 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Primul curs oficial anunțat de Banca Națională a României după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier arată o ușoară apreciere a leului față de euro și un nou record al cursului valutar. Moneda unică europeană a ajuns la 5,3527 de lei. Marți, euro a crescut din nou față de leu, stabilind un nou record după ce a ajuns la 5,3527 de lei, peste cotația de luni. Dolarul american a urcat la 4,7616 lei, în creștere față de ziua precedentă. Francul elvețian s-a depreciat ușor până la 5,7285 de lei. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 635,8864 de lei, de la 635,9834 de lei în ședința precedentă. Vineri, euro a atins un nou maxim istoric în raport cu leul, fiind cotat de Banca Națională a României la 5,3447 de lei. Analiștii economici avertizează că presiunile asupra leului ar putea continua și estimează că la sfârșitul anului viitor, euro ar putea ajunge chiar la 5 lei și 50 de bani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viitorul începe acum, nu mâine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisia de Constituționalitate a Senatului a decis să ceară plenului prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a raportului în cazul anchetei privind întâlnirea dintre președintele Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan, care a avut loc pe 14 august la Parlament. Termenul de încheiere a anchetei este data de 8 octombrie, iar președintele Comisiei, Nadia Cerva, a motivat prelungirea lui prin faptul că nu au fost primite încă răspunsurile la solicitările adresate Curții Constituționale, iar unii dintre cei invitați nu s-au prezentat încă la audieri, deși au fost invitați de 4 ori. Astfel, Comisia îi va reinvita la audieri pentru săptămâna viitoare pe premierul interimar Ilie Bolojan și pe președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, precum și pe secretarul general al Curții Constituționale a României, Alexandru Borcan. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2700 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate aproximativ 9800 de fapte contravenționale, iar 433 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 415 acțiuni și au intervenit la 2714 evenimente, dintre care 2230 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 18 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 78 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9795 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.800.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 119 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 433 de permise de conducere, dintre care 91 pentru viteză și 46 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 435 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Aproximativ 1500 de voluntari se vor afla în perioada următoare la Catedrala Mitropolitană și în preajma ei pentru a îndruma și sprijini pe credincioșii care vin să se închină la Sfânta Cuvioasă Parascheva, a declarat directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Popei. Potrivit acestuia, pe lângă ceaiuri calde, apă și hrană, pelerinii vor primi și un ghid tipărit care conține programul slujbelor, dar și informații despre cele două procesiuni și sfaturi practice pentru perioada pelerinajului. Pelerinajul de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva va începe pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de 15 octombrie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un om de succes este acela care poate construi o fundație solidă cu cărămizile pe care alții le aruncă în el. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România își propune ca până la finalul acestui an să asigure finanțarea pentru un hub deep tech din fonduri de coeziune. Proiectul urmând să sprijine conectarea ecosistemului românesc la instrumentele Consiliului European pentru Inovare, a declarat ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Este meritul actorilor privați care au sugerat acest lucru. În programul operațional privind coeziunea se lucrează pentru a introduce prima finanțare pentru un hub deep tech, a afirmat Dragoș Pâslaru. Întrebat ce va presupune acest hub, ministrul a explicat că obiectivul este consolidarea actorilor care sprijină comunitatea deep tech și facilitarea accesului la finanțare. Peste 1800 de situații de urgență au fost gestionate de pompierii salvatori în ultimele 24 de ore la nivel național. Misiunile desfășurate au vizat acordarea primului ajutor calificat, stingerea incendiilor și intervențiile destinate protejării comunităților. În această perioadă, echipajele operative au intervenit pentru stingerea 193 de incendii și au gestionat aproximativ 200 de situații de urgență care puteau pune în pericol cetățenii, bunurile acestora sau siguranța animalelor. Un număr semnificativ din totalul misiunilor de stingere a incendiilor, respectiv 149 de intervenții, a fost reprezentat de incendiile de vegetație uscată, care au afectat peste 600 de hectare de teren. Tot în cursul zilei de ieri, echipajele SMURD au desfășurat peste 1400 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat, în urma cărora au fost asistate medical 1454 de persoane. De asemenea, 4 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. Pentru avertizarea populației cu privire la riscurile iminente, în ultimele 24 de ore au fost transmise 19 mesaje RO-ALERT. Majoritatea acestora au semnalat prezența unor animale periculoase în localități din 12 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Trotinetele electrice au fost implicate în 3267 de accidente în ultimele 18 luni, care s-au soldat cu 24 de decese, cele private înregistrând de 5 ori mai multe accidente și de 11 ori mai multe decese comparativ cu trotinetele închiriate prin aplicații, potrivit datelor Poliției Române citate de Coaliția pentru Economia Digitală, o organizație care reprezintă principalele platforme digitale de transport alternativ și livrare rapidă. Au fost înregistrate 2000